Too Louder Video Production.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

95,5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

studija Radio Andrijevice, dragi slušalci, dobro jutro vam želim. Ja sam Olja Đukić, ali pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Ramiz Gruda. 28. augustovsko jutro u našem gradu toplo, a prema prognozi optičara i danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Da pomenem i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je diskont Brašno Žito Bačka Berane. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, želim vam lijep dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069-102-022-051-233-762, 069-102-020 i 069-103-030. Euro Šuntić, Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Premijer Milojko Spajić upozorio na bezbjednosne izazove koji dolaze iz susjedstva. Seoske teme prerasle u ozbiljne probleme. Ovako ozbiljne tvrdnje moraju da sadrže određene detalje i da ih prati nešto što ih dokazuje, a ne da premijer iznese ovakve optužbe, a mi ostanemo u čudu o kome se radi, na koji način nam prijete, kakve su to posljedice po Crnu Goru, kazao je Adžić.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice i šaljemo topao pozdrav. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

Spajić priprema se hibridno djelovanje za destabilizaciju Crne Gore. Premijer Milojko Spajić rekao je da pokušaj destabilizacije neće promijeniti naš kurs niti zaustaviti evropski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture.

saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obaveštenje stići na kućnu adresu.

U sjevernim predjelima danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana ponegdje uz umjeren razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 36 stepeni.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 16 vozila vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 14 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesene dvije prijave po saobraćaju. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice i šaljemo topao pozdrav. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

Pajić priprema se hibridno djelovanje za destabilizaciju Crne Gore. Premijer Milojko Spajić rekao je da pokušaj destabilizacije neće promijeniti naš kurs niti zaustaviti evropski put Crne Gore, koji je veći od dnevnog interesa bilo koje političke strukture.

saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obaveštenje stići na kućnu adresu.

U sjevernim predjelima danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana ponegdje uz umjeren razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 36 stepeni.

0: Mr. Tinemet.
1: Hey, what's up,
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga, ukupne vrijednosti 6,8 miliona eura, saopštuje ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Broj poginulih povećan je za 332. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorke Veselinke Paunović danas će pregledati doktor Džemail Gilić od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Na današnji dan 1900. godine, nakon 5 godina gradnje, završena je Saborna crkva u Nikšiću, hram Svetog Vasilija Ostroškog, crkvu koja je podignuta u slavu crnogorskih i hercegovačkih junaka poginulih u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1880. godine, osvještao je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mitrofan Ban.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice još jednom da podsjetimo da iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfaltarskih radova, mole se građani za strpljenje i razumijevanje. Obavještenjem iz lokalne samouprave završavamo jutarnji program. Prethodna tri sata društvo su vam pravili za tonskom miksetom kolega Ramis Gruda, za mikrofonom Olja Đukić. Ostanite sa nama i u nastavku programa slijede vijesti u 11 časova, a od 11.15 možete pratiti emisiju Dječji kutak. Lijep dan vam želimo.

Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Broj poginulih povećan je za 332. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18, Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, dr. Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, pacijente doktorke Veselinke Paunović danas će pregledati dr. Džemail Gilić od 9 do 13 časova. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Branko Ćopić je napisao mnogo knjiga. Pisanje za djecu za njega je bio najljepši posao, najprijatnija zabava i najbolji odmor. Njegove pjesme i priče su poučne, zabavne i vesele, prave riznice znanja. Branko Ćopić je omiljeni pisac Milion dječaka i djevojčica. Pisao je o vašim nestašlucima i o svemu što volite. Kao što ćete i sami čuti, ima u ovim pričama svega i svačega. Nahodao se Branko svuda po svijetu, bio je u ratu i u miru, zavirio je čak i u istoriju, samo da skupi za vas što zanimljivije priče. Evo jedne od njih. Komandir milicije. U hodniku milicije začu se nekakva vika, cika, struganje i šištanje, tako da komandir u svojoj sobi začuđeno diže pogled s posla i pomisli: koji li je to đavo danas? Kao da električnim usisivačem četkaju majmuna. Istog trena vrata se streskom otvoriše i u sobu upade jedna ljutita mamica vukući za uvo sedmogodišnjeg dječaka. Mali se otimao, strugao nogama i krvnički krivio lice kao gusar sa žutog mora kad se bori sa tajfunom. Evo ti ga, druže komandiru, povika mamica. Predajem ti ga zajedno sa svim njegovim klikerima, praćkom, otkinutom dugmadi, s 5 metara kanapa, s mrtvim vrapcem u džepu i s 3000 bubica u glavi. Pa to je pri njemu čitava jedna menažerija, kafilerija i sitničarija, začudi se komandir. Šta da počnem s tim? Najprije mu istjerajte bubice iz glave, povika mama. To se najbolje radi prutom, kaišem, lenjirom, mašicama, papučom. Stoj, stoj, prekida je komandir. Djeca se ne smiju tući. Ma ja ću njega živog odrati, kivno ciknu mamica. Oho, drugarice, pa to su radili varvari sa svojim zarobljenicima, prekori je komandir. Mi vam to nećemo dozvoliti. Gle, gle, pa vi štitite jednog nevaljalca, pobuni se mamica. Šta biste vi, na primjer, sa njim uradili? Pa sjeli bismo da igramo šaha, da čitamo neki strip, a ne bi bilo loše da i klikera poigramo, iako mene bole leđa otkad sam ono u ratu pregazio Zimi Drinu. Da ste vi na mome mjestu, ne bi vama bilo do šale, naljuti se mamica. Lako je vama, ali teško meni s ovim ovdje s to đavolom. Da se vi o njemu samo nedjelju dana brinete, ja bih, drage volje, preuzela čitav vaš posao, samo da se malo odmorim. Dobro, pristajem, reče komandir. Evo da vam odmah predam dužnost, hoćete li? Da, polako mi se žena. Pazite sad, poče komandir. Najprije vam skrećem pažnju na najvažnije stvari. Samo ti teraj, povika mama. Dakle, na području naše opštine imamo 17 škola. Morate se pobrinuti da se svakom djetetu osigura miran odlazak u školu, mirno učenje i povratak kući na ručak. Sad za sad imamo svega oko 13.000 školske i preko 10.000 predškolske djece. Au, pobogu, uskliknu mamica. Imamo zatim na našem području oko 140 pijanica koje obnoć larmaju i dosađuju prolaznicima. I na njih se mora strogo paziti. Kuku meni, prepade se mamica. Naći će se tu i tamo i oko 50 raznih besposličara i sitnih lopova koji rado dolaze u goste kroz prozor i odnose stvari za uspomenu. Obilaze konopce s rubljem i zavlače ruke u tuđe džepove. Morate paziti svakom od njih na prste. Jadna ja, zakuka mamica. Onda imamo i 100 porodica u kojima se često dešavaju tuče, pa ih valja razvađati. I tu se morate na vrijeme naći, samo se čuvajte oklagija, tanjira, sekira, noževa i drugih tvrdih i oštrih predmeta. Propala sam, uzdahnu mamica. Morate zatim budno paziti da se ne zapali koja od nekoliko hiljada kuća, da ne bude razbijen nijedan izlogni prozor, da se ne pojavi pseto lutalica ili bijesna mačka, da vračare ne obilaze po kućama i da onaj arhiprevarant Milojica iz Bumbareva opet ne prodaje ispod ruke rakiju u kojoj ima paprike. Još mi samo Milojica treba, uskliknu mama. Da ne zaboravim.
Imamo u našoj opštini još i tri pjesnika koji piju konjak, ne briju se i prijete da će postati besmrtni, a inače ne prave kakve druge veće štete. Treba ih samo opomenuti kad se razgalame u sitne sate. Ta prestanite već jednom s nabrajanjem, predajem se, zavapi mamica. Predajte vi meni dječaka kao što smo se dogovorili, a vi primite onu dječju armiju iz naših škola, četu pijanica, pola čete lopova, odred bojđija, 30 ulica s kućama, pse, mačke, vračare, milojicu i tri pjesnika. Teško meni, zaplaka mamica, otkud ja mogu da se nosim s tolikim svijetom? A kako se nosim ja? I vi još hoćete da mi natovarite na vrat vašeg dječaka, reče komandir. Dosta mi je što ja njega čuvam kad je izvan svoje kuće. Dobro, dobro, primam ga natrag, pokajnički reče mamica. A nećete ga tući? Upita komandir. Inače, ne vraćam ga. Neću, neću, obeća mama. Tako se rastadoše sve troje zadovoljni, i mama, i komandir, i dječak. Komandir je samo za uspomenu zadržao dječakovu praćku. To je veli zato što on čuva sve prozore u okolini, a praćka je opasno oružje. Tako sad, u muzeju milicije, gdje se čuvaju razna strašna oruđa, oružja i predmeti, stoji mala dječakova praćka pored bombi, paklenih mašina, pištolja, boksera, bodeža, kalauza, turpija i špijunskih fotoaparata u dugmetu od kaputa. Ispod nje stoji kratak zapis. Ručni bacač kamenja. Oduzet od sedmogodišnjeg istrebljivača vrabaca i razbijača prozora i sijalica. Proizveden u tajnoj podrumskoj radionici iza bureta s kupusom. Čitajući priče Branka Ćopića, bila sam tako zanesena. Tako razigrane mašte da sam sve ono što sam pročitala zamišljala življe nego stvarni svijet oko sebe. Predamnom su se otkrivali novi nepoznati krajevi, ljudi, životinje. Sve mi se činilo ljepše, bolje, čudesnije nego u običnom životu. Uzmite, pročitajte i vi neku njegovu priču.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Grigor Vitez, ogledalce. Na šumskom proplanku u travi ležalo je ogledalce. Koga je izgubio, ne zna se. Možda pastirica koja je onuda prolazila sa stadom. Možda lovac koji se onuda bio spustio na travu da se odmori. Možda djeca koja su onuda jednom bila naišla. Ko će znati? Tek, ogledalce je ležalo i u njemu se ogledalo sad nebo, sad sunce, sad granje, sad oblak, sad ptica u letu. Jednog dana naiđe onuda zec. Spazi ogledalce, pogleda u njega i ugleda svoje uši, svoje brkove, svoje oči.
2: Oh, pa to je moja slika. Samo se ne mogu sjetiti kad sam je izgubio.
1: U to s obližnjeg drveta skoči vjeverica, skok, skok, skok. I eto je kraj zeca.
3: Šta si to našao?
2: Našao sam svoju sliku. Samo nikako da se sjetim kad sam je izgubio.
3: Daj da vidim.
1: Vjeverica pogleda u ogledalce i ugleda svoj lik.
3: Kako možeš tako nešto reći? Pa zar ne vidiš da je to moja slika? Evo, pogledaj bolje.
1: Zec pogleda ponovo i opet vidi svoj lik.
2: Ko je šta? Ti nisi pri sebi. Zar ne vidiš moje velike lijepe uši na toj slici?
1: I dok su se zec i vjeverice tako prepirali, sleti iz drveta Sojka kreštalica.
3: Što se prepirete?
2: Našao sam svoju sliku,
1: reče zec.
2: A vjeverica tvrdi da je njena. No i sigurno nije vid u redu.
3: Moj je vid u najboljem redu. Ali u zečevoj glavi nešto se muti. Kad može tvrditi nešto što nije, to je moja slika. Evo, pogledaj i ti, Sojko.
1: Pogleda Sojka i vidje svoju sliku.
3: Eh, baš ste mi vi oboje čudne pameti. Kako možete svađati kad je ovo moja slika? Šta vam je? Zar ne vidite moj kljun na njoj? Ani jedno od vas dvoje nema kljuna.
1: Čuo to i medvjed koji je onuda prolazio i približi se da vidi kakva je to svađa.
2: Šta se dogodilo? Zašto tolika vika? Ja sam našao svoju sliku,
1: reče zec.
2: A došla vjeverica i tvrdi da je njena. Onda došla i Sojka koja kaže da je to njena slika.
1: Uzme medvjed ogledalce, pogleda i nasmije se tako krupno i snažno da je sva šuma ječala.
2: Budale, baš budale, ha ha ha ha, pa vi se svađate oko moje slike. Slušajte, nek se neko od vas samo usudi još reći da je to njegova slika, to je moja slika,
1: odreza medvjed. Naravno, niko od njih troje nije se usudio da protivriječi medvjedu. Medvjed uzeo ogledalce, odge ga u šumu i uputi se pravo svojoj kući. U kući su bili njegova medvjedica i njihova dva mala medvjedića.
2: E, gledajte,
1: poviče medvjed odmah s praga.
2: Našao zec moju sliku u travi na proplanku, pa nastala svađa između njega, vjeverice i Sojke kreštalice. Svako od njih tvrdi da je slika njegova, sve dok nisam naišao ja. Pogledao i vidio odmah da je to moja slika. Evo, pogledajte.
1: Pogleda medvjedica i odmah reče.
3: Pa naravno, to je medvjeđa glava. Kako su mogli samo tako glupo tvrditi?
1: Pogledaju i medvjedići redom i svaki izjavi.
2: Pa to si ti, tata, dok si još bio malen, kao i mi. Ali ni pošto to nije ni zec, ni vjeverica, ani Sojka kreštalica. Tako je, sinčići moj, vi ste još maleni pa i vidite umanjeno, ali se vidi da ste moja pamet i krv.
1: I medvjed objesio gledalce o zid.

0: Dječji kutak.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi i obavještenja.
0: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije, autoškole upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067 516 564. 067 516 564.

u dnevniku izdvajamo. Andrijevića će sutra i preksutra 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Formiran predmet zbog sumnji na lažne diplome u zdravstvu, Kolašin danas okuplja Crnu Goru na drugom nacionalnom festivalu interkulture. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme prvog dana vikenda promjenjivo, moguća kiša.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Andri Ivica će sutra i preksutra 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andri Ivica 2026. koji će okupiti takmičari iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl će se održati na stadionu malih sportova od 19.30. oba dana, saopštili su organizatori. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andri Ivica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Na ovu temu koleginica Olja Đukić razgovarala je sa MMA borcem Kristijanom Radujevićem, a u nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Kristijane, ti si trener u MMA klubu B86 Gym u Kotoru, pa za početak predstavi nam tvoj klub, kada je osnovan, koliko članova imate i da li među njima ima takmičara koji bilježe značajne rezultate.
2: Što se tiče moga kluba, to sam pokrenuo prije 7 ili 8 godina, tačno ne mogu da se sjetim sada, ali 7-8 godina tako otprilike. Klub je osnovan zato što sam se ja cijeli život bavio borilačkim vještinama. Počeo sam da treniram brazilsku jiu-jitsu mimo karate i kickboksa koje sam već trenirao i onda sam htio to sve da spojim u jedno i da napravim MMA klub. Tako smo krenuli sa idejom prvo da se ja takmičim, međutim igrom slučaja su se desile neke meni malo veće povrede, nisam mogao da nastavim sa tim takmičenjima i onda sam na ideju došao da to bude klub otvoren za sve koji žele da se bave sportom. Što se tiče takmičara, imamo oko 30-ak članova, nisu svi takmičari, ima dosta rekreativaca, ljubitelja toga sporta, ima i takmičara, ima jako uspješnih takmičara. Evo sada, na primjer, na ovome turniru u Andri Ivici iz mog kluba će da učestvuje 10 takmičara.
1: MMA je danas mnogo više od same borbe. To je sport koji zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, ali i taktiku, disciplinu i poštovanje pravila. Kaži mi, šta je to što ovaj sport izdvaja u odnosu na druge borilačke vještine i koliko je zapravo zahtjevan?
2: Pa ovaj sport prije svega izdvaja od svih tih ostalih borilačkih vještina zato što je to miks svih borilačkih vještina u jednu. Znači, koristi se i tehnike stand-upa, i tehnike spartera, i tehnike rvanja, i tehnike rvanja u žicu, i grande pound, i svašta nešto. Jako zahtjevan sport s obzirom da ima sve te elemente u sebi. Tako da to je nešto što ga izdvaja od drugih sportova, jer to je danas, nekad je to bio sport gdje su se susretali stilovi tipa karate protiv džuda, boks protiv džiu-džice i tako dalje, a danas je to onako nekako sve sklopljeno u jednu i MMA je stvarno postao jedan vrhunski sport i jako popularan u svijetu, tako da što se tiče zahtjevnosti toga sporta, sama riječ govori i šta ga čini posebnim i sve MMA, što znači u prevodu mix martial arts, to je kao mix borilačkih vještina i to je to.
1: A koliko je ovaj sport danas popularan među mladima i šta je ono što ih najviše privlači da se bave ovim sportom?
2: Pa ovaj sport je najbrže rastući sport u svijetu. Sad je skoro izašla jedna studija što je radio Google, znači gledali su koji sport, koja muzika, koji pjevač imaju najviše pretraga na Google. Došli su do te informacije da MMA sport ima 300 miliona pretraga više nego fudbal. Znači, baš je postao nenormalno popularan u zadnje vrijeme i što nama na ovim prostorima jako olakšava rad, jer to je kod nas bukvalno novo sve i nije toliko razvijeno u tom nekom sportskom smislu kao što je, na primjer, to razvijeno u Americi, u Rusiji, u, ne znam, Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj, znači kod nas taj sport se još uvijek razvija i dosta nam to pomaže što je taj sport stvarno dostigao veliku popularnost i što imamo, na primjer, borce Crne Gore poput Miloša Janičića, poput Vasa Bakočevića i tako nekih boraca koji dižu taj sport sa njihovom popularnošću i sa tim što su postigli od rezultata na neki drugi nivo, to stvarno pomaže svima nama, a naravno i pomažu ovakve organizacije kao što ja organizujem seminari, što organizujem i ovaj sad turnire i sve to. Ako se sjećate, jedan od prvih mojih seminara je bio na Mojan, tad smo doveli baš ozbiljnu ekipu i na Mojan smo bili 5 ili 6 dana, gore bio trener Marcin Bomba Bandel, u tom trenutku Brave šampion. Za slušalce koji ne znaju šta je Brave, to je jedno od najjačih evropskih takmičenja, on je bio šampion tog takmičenja i to je UFC veteran, čovjek koji je u 14 zemalja grappling šampion. On je držao seminar, na tom seminaru je bio prisutan i Miloš Janičić i Pisarić i reprezentacija Crne Gore i baš je dosta bilo učesnika tu.
1: Kao što sam u najavi pomenula, predstoji takmičenje u našoj opštini. Kaži mi, kako je došlo do ideje da se jedan ovakav sportski događaj organizuje u tvom rodnom mjestu?
2: Pa evo, iskreno ću pričati baš o tome i iskreno ja nisam baš razmišljao, bit ću totalno iskreno svemu tome, nisam baš razmišljao o takmičenju u Andrijevici, obično to radim u Kotoru jer Kotor je isto dosta popularno mjesto, jedno od 5 najvećih turističkih destinacija na svijetu i onda mi je to nekako lakše tamo privući ljude da dođu, zato što opet oni i mimo samog toga što organizuje neki seminar ili nešto, privuče ih samo mjesto da dođu da posjete i vide, tako da mi je tamo uvijek to lakše raditi. I nisam uopšte o tome razmišljao. Jednom večer kad je bio koncert ovdje u Andrijevici, pozvao me direktor turističke organizacije Kotor da dođem na koncert, da je on ide u Andrijevicu, da idemo zajedno, ja rekao ajde, poći ću ja sa tobom i sjedali smo na taj koncert, bio je Miloš Čukić, savjetnik predsjednik opštine, tu i kroz priču neku direktor turističke organizacije rekao je pa Kiki organizuje super događaje, sad je organizovao taj jedan svjetski događaj, zašto ne vidite sa njim da se nešto tako napravi u Andrijevici. Ja, Miloš je rekao da li si Kiki raspoložen za to, ja sam rekao naravno da jesam, uvijek ću Andrijevici pružiti ono što mogu i svoje te neke kapacitete ću dati na raspolaganje, tako da je ta ideja bukvalno nastala iz priče. Miloš je vidio da to može da se da može da se realizuje, bilo mu je to zanimljivo i bukvalno smo kako smo pričali, došli na tu ideju da napravimo. Miloš je stvarno podržao kompletnu tu priču i svaka mu čast iskreno na tome što vidi da takav neki projekat može da znači dosta za ovo mjesto, jer sad u početak, svaki početak je težak naravno, malo je bilo nezgodno meni kao organizatoru da prikupim tu ekipu da dođe u Andrijevicu, jer kao što sam rekao, lako mi je u Kotoru skupiti ljude da dođu, s obzirom da to je jedna svjetska destinacija, u Andrijevicu baš i nije, jednostavno skupiti ljude da dođu iz Bosne, iz Hrvatske, iz tih okolnih zemalja, nisu ni čuli čak za Andrijevicu pojedini. A druga stvar, ono što sam ja pričao sa njima, to je jako dobro za sportski turizam. Jer sad, na primjer, kod nas na ovome turniru će učestvovati oko 80 boraca, svih ti 80 boraca će dovesti roditelje sa sobom, djevojke, braću, sestre, koji će doći da ih gledaju, treneri su tu, drugovi iz kluba, tako da sami događaj traje 2 dana i te 2 dana će dosta ljudi posjetiti Andrijevicu i reklamirati Andrijevicu kroz to sve. Mi smo pričali, ja i Miloš, o tome i posle Branko, i upravo želim da im se zahvalim jednom i drugome što su stvarno podržali ovu ideju i što su stali tu iza moje organizacije. Kao, vidjeli su koliko to može da znači za Andrijevicu, prepoznali su to, jer ja uvijek kad radim ovako neke projekte, na primjer u Kotor, opština Kotor, ona prepozna taj projekat za razvoj sporta i razvoj sportskog turizma u Kotoru.

0: Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za portal radio televizije Crne Gore da je upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije, akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja je se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Govorili smo o dvije različite prijave i neizmjerno mi je zadovoljstvo da kažem da je prema usmenim navodima lica iz uprave policije i njihovim saznanjima formiran predmet prvenstveno protiv lica zbog sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije, kao i sticanje akademskog zvanja doktora nauka, također iz oblasti medicine, kazao je Pavićević. On je naveo da je u svojstvu građanima dao izjavu koja se odnosila na sticanje akademskih zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara. Pavićević je rekao da su se ove godine shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama obratili Kliničkom centru Crne Gore sa zahtjevom da im se dostave kopije obrazovnih isprava za glavne sestre i tehničare zdravstvenih jedinica u okviru Kliničkog centra Crne Gore. Na taj zahtjev, kaže, iz Kliničkog centra Crne Gore su dobili polovičan odgovor, to jest polovičan pristup informacijama, kojim su dobili nekih 50 diploma i potvrda o njihovoj nostrifikaciji. Nakon toga, shodno istom zakonu, obratili su se Kliničkom centru Crne Gore sa zahtjevom da im se omogući uvid u platne liste za mjesece u kojima su gore navedena lica sticala akademsko zvanje. Kako je kazao, prilikom uvida u dokumentaciju konstatovali su da su određena lica u mjesecima kada su diplomirala imala mnogo veći fond radnih sati od zakonski definisanog. Shodno tome imali smo osnova da izrazimo sumnje koje se baziraju isključivo na zvaničnoj dokumentaciji u vidu platne liste Kliničkog centra Crne Gore, a paralelno sa datumima diplomiranja određenih lica, rekao je Pavićević.
1: Dodao je da su službenici na uprave policije dali na uvid dokumentaciju koju posjeduju i zatražili da u skladu sa svojim nadležnostima i nadležnostima osnovnog državnog tužilaštva pribave potrebnu dokumentaciju. Nerijetko smo nailazili na osnovanu sumnju da su određena lica u vremenskom periodu koji je mnogo kraći od onog zakonski definisanog također polagala stručne ispite za viši nivo kvalifikacije obrazovanja. Sa tim saznanjima smo također upoznali službenike uprave policije koji će u kasnijem postupku obavijestiti i postupajućeg tužioca, naveo je Pavićević. Istako je da ih zabrinjava što uprkos višemjesečnom ukazivanju na sumnje i više desetina dopisa resornom ministarstvu, državnim sekretarima i direktorima direktorata nisu dobili potvrdu niti demanti svojih navoda. Ne mogu a da ne izrazim zabrinutost u to da smo obavijestili i zdravstvenu inspekciju o svojim saznanjima, inspekciju rada, kao i upravnu inspekciju i da do ovoga momenta nismo dobili odgovore. Zdravstveni sistem mora biti temelj zdravstvene zaštite svakog pojedinca i bilo kakva sumnja u neregularnosti mora biti sankcionisana ili sanirana i zaista nas istovremeno i raduje i zabrinjava reakcija osnovnog državnog tužilaštva i uprave policije, kao i izostanak reakcija onih koji bi trebalo da brinu o zdravlju svakog pojedinca, rekao je Pavićević. On očekuje da će nadležni tužilac postupiti u skladu sa zakonima Crne Gore i da će ukoliko se utvrde nepravilnosti odgovarati i oni koji su ih omogućili, ali i oni koji su ih prećutali. Crna Gora mora biti zemlja vladavine prava i povjerenja građana u institucije sistema se isključivo može graditi odgovornošću, profesionalizmom i meritokratijom. Zdravstveni sistem mora ići putem ozdravljenja i odgovornost mora imati svoje ime i prezime, kazao je Pavićević.

0: pod pokroviteljstvom predsjednika Jakova Milatovića danas sa početkom u 18 časova na trgu Vukmana Kruščića u Kolašinu bit će održan drugi nacionalni folklorni festival interkulture u okviru programa predsjednika Crne Gore povodom obilježavanja 20 godina nezavisnosti saopšteno iz predsjedništva. Kroz tradicionalnu igru, pjesmu, običaj i narodnu nošnju, folklorni ansambli cijele Crne Gore predstavit će bogatstvo kulturnog nasljeđa naše države i različitosti kao vrijednosti koje su vjekovima dio našeg identiteta. Događaju će prisustvovati predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji će se obratiti učesnicima i posjetiocima festivala.
1: Na festivalu će nastupiti kulturno-umjetnička društva, tekstilac iz Bijelog polja, Bihor iz Petnjice, Vesna iz Mojkovca, Njegoš sa Cetinja, Duga iz Berana, folklorni ansambl kulturno-informativnog centra Budo Tomović, KUD Mirko Srzentić, kulturno-umjetnička društva Mladost i Ljubo Božanović iz Podgorice, kao i izvorna pjevačka grupa Dukat iz Berana. Pokroviteljstvom festivala predsjednik Milatović nastavlja da podržava inicijative koje povezuju različite krajeve, generacije i tradicije Crne Gore i koje njenu raznolikost afirmišu kao snagu i zajedničku vrijednost, navodi se u saopštenju. Festival organizuju kabinet predsjednika Crne Gore, Internacionalna organizacija folklorne umjetnosti Crne Gore, Međunarodna federacija plesnih festivala, opština Kolašina, u partnerstvu sa Udruženjem folklornih ansambala Crne Gore. Iz predsjedništva pozivaju građanke i građane Kolašina, kao i goste grada, da se pridruže i budu dio večeri posvećene kulturi, tradiciji i zajedništvu.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Oblo Brdo, dio sela Prisoje i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kralja, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22:45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12:30, 14:15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 763 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Moj današnji sagovornik je Kristijan Radojević, koji je rođen u našem gradu, a danas živi i radi u Kotoru. Iako ga je životni put odveo na primorje, rodni kraj nije zaboravio. Naprotiv, nastoji da ga na najljepši način promoviše i da mu se vraća kroz različite aktivnosti. Jedna od njih je i organizovanje MMA takmičenja zajedno sa turističkom organizacijom Andrijevica, koje će u subotu i nedjelju okupiti ljubitelja ovog sporta, a posebnu pažnju zaslužuje i njegova humanost. Dugi niz godina Kristijan u saradnji sa Centrom za socijalni rad obraduje naše najmlađe sugrađane novogodišnjim poklonima, unoseći radost među našim mališanima. O svemu ovome, kao i ideji da upravo u našem gradu organizuje MMA takmičenje, razgovaramo u nastavku. Kristijane, dobar dan i dobrodošao u našu radijsku kuću.
2: Bolje vas našao, dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kristijane, ti si trener u MMA klubu B86 Gym u Kotoru, pa za početak predstavi nam tvoj klub, kada je osnovan, koliko članova imate i da li među njima ima takmičara koji bilježe značajne rezultate.
2: Što se tiče moga kluba, to sam pokrenuo prije 7 ili 8 godina, tačno ne mogu da se sjetim sad, ali 7-8 godina tako otprilike. Klub je osnovan zato što sam se ja cijeli život bavio borilačkim vještinama. Počeo sam da treniram brazilsku jiu-jitsu mimo karate i kickboksa koje sam već trenirao i onda sam htio to sve da spojim u jedno i da napravim MMA klub. Tako smo krenuli sa idejom prvo da se ja takmičim, međutim igrom slučaja su se desile neke meni malo veće povrede, nisam mogao da nastavim sa tim takmičenjima i onda sam na ideju došao da to bude klub otvoren za sve koji žele da se bave sportom. Što se tiče takmičara, imamo oko 30 članova, nisu svi takmičari, ima dosta rekreativaca, ljubitelja toga sporta, ima i takmičara, ima jako uspješnih takmičara. Evo sada, na primjer, na ovome turniru u Andrijevici, iz mog kluba će da učestvuje 10 takmičara.
1: MMA je danas mnogo više od same borbe. To je sport koji zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, ali i taktiku, disciplinu i poštovanje pravila. Kaži mi, šta je to što ovaj sport izdvaja u odnosu na druge borilačke vještine i koliko je zapravo zahtjevan?
2: Pa ovaj sport prije svega izdvaja od svih tih ostalih borilačkih vještina zato što je to miks svih borilačkih vještina u jednu. Znači, koristi se i tehnike stand-upa i tehnike spartera i tehnike rvanja i tehnike rvanja u žicu i grande pound i svašta nešto. Jako zahtjevan sport s obzirom da ima sve te elemente u sebi. Tako da to je nešto što ga izdvaja od drugih sportova, jer to je danas, nekad je to bio sport gdje su se susretali stilovi tipa karate protiv džuda, boks protiv džiu-džice i tako dalje, a danas je to onako nekako sve sklopljeno u jednu i MMA je stvarno postao jedan vrhunski sport i jako popularan u svijetu, tako da što se tiče zahtjevnosti toga sporta, sama riječ govori i šta ga čini posebnim i sve MMA, što znači u prevodu mix martial arts, to je kao mix borilačkih vještina i to je to.
1: A koliko je ovaj sport danas popularan među mladima i šta je ono što ih najviše privlači da se bave ovim sportom?
2: Pa ovaj sport je najbrže rastući sport u svijetu. Sad je skoro izašla jedna studija što je radio Google, znači gledali su koji sport, koja muzika, koji pjevač imaju najviše pretraga na Google. Došli su do te informacije da MMA sport ima 300 miliona pretraga više nego fudbal. Znači, baš je postao nenormalno popularan u zadnje vrijeme i što nama na ovim prostorima jako olakšava rad, jer to je kod nas bukvalno novo sve i nije toliko razvijeno u tom nekom sportskom u sportskom smislu, kao što je na primjer to razvijeno u Americi, u Rusiji, u ne znam Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj, znači kod nas taj sport se još uvijek razvija i dosta nam to pomaže što je taj sport stvarno dostigao veliku popularnost i što imamo, na primjer, borce Crne Gore poput Miloša Janičića, poput Vasa Bakočevića i tako nekih boraca koji dižu taj sport sa njihovom popularnošću i sa tim što su postigli od rezultata na neki drugi nivo, to stvarno pomaže svima nama, a naravno i pomažu ovakve organizacije kao što ja organizujem seminari, što organizujem i sad turnire i sve to. Ako se sjećate, jedan od prvih mojih seminara je bio na Mojan, tad smo doveli baš ozbiljnu ekipu i na Mojan smo bili 5 ili 6 dana, gore je bio trener Marcin Bombo Bandel, u tom trenutku Brave šampion. Za slušalce koji ne znaju šta je Brave, to je jedno od najčešćih evropskih takmičenja, on je bio šampion tog takmičenja i to je UFC veteran, čovjek koji je u 14 zemalja grappling šampion. On je držao seminar, na tom seminaru je bio prisutan i Miloš Janičić i Pisarić i reprezentacija Crne Gore i baš je dosta bilo učesnika tu.
1: Kao što sam u najavi pomenula, predstoji takmičenje u našoj opštini. Kaže mi, kako je došlo do ideje da se jedan ovakav sportski događaj organizuje u tvom rodnom mjestu?
2: Pa evo, iskreno ću pričati baš o tome i iskreno ja nisam baš razmišljao, bit ću totalno iskreno svemu u tome, nisam baš razmišljao o takmičenju u Andrijevici. Obično to radim u Kotoru jer Kotor je isto dosta popularno mjesto, jedno od 5 najvećih turističkih destinacija na svijetu i onda mi je to nekako lakše tamo privući ljude da dođu, zato što opet oni, i mimo samog toga što organizujem neki seminar ili nešto, privuče ih samo mjesto da dođu da posjete i vide, tako da mi je tamo uvijek to lakše radit. I nisam uopšte o tome razmišljao. Jedno večer kad je bio koncert ovdje u Andrijevici, pozvao me direktor turističke organizacije Kotor da dođem na koncert, da je on ide u Andrijevicu, da idemo zajedno, ja rekao, ajde, poći ću ja sa tobom. I sjedali smo na taj koncert, bio je Miloš Čukić, savjetnik predsjednika opštine, tu, i kroz priču neku, direktor turističke organizacije rekao je, pa Kiki organizuje super događaj, sad je organizovao taj jedan svjetski događaj, zašto ne vidite sa njim da se nešto tako napravi u Andrijevici. A Miloš je rekao, da li si Kiki raspoložen za to? Ja sam rekao, naravno da jesam, uvijek ću Andrijevici pružiti ono što mogu i svoje te neke kapacitete ću dati na raspolaganje. Tako da je ta ideja bukvalno nastala iz priče. Miloš je vidio da to može da se, da može da se realizuje, bilo mu je to zanimljivo i bukvalno smo kako smo pričali, došli na tu ideju da napravimo. Miloš je stvarno podržao kompletnu tu priču i svaka mu čast iskreno na tome što vidi da takav neki projekat može da znači dosta za ovo mjesto, jer sad u početak, svaki početak je težak naravno, malo je bilo nezgodno meni kao organizatoru da prikupim tu ekipu da dođe u Andrijevicu, jer kao što sam rekao, lako mi je u Kotoru skupiti ljude da dođu, s obzirom da to je jedna svjetska destinacija, u Andrijevicu baš i nije, jednostavno skupiti ljude da dođu iz Bosne, iz Hrvatske, iz tih okolnih zemalja, nisu ni čuli čak za Andrijevicu pojedini. A druga stvar je ono što sam ja pričao sa njima, to je jako dobro za sportski turizam. Jer sad, na primjer, kod nas na ovome turniru će učestvovati oko 80 boraca. Svih ti 80 boraca će dovesti roditelje sa sobom, djevojke, braću, sestre, koji će doći da ih gledaju. Treneri su tu, drugovi iz kluba, tako da sami događaj traje 2 dana i te 2 dana će dosta ljudi posjetiti Andrijevicu i reklamirati Andrijevicu kroz to sve. Mi smo pričali, ja i Miloš, o tome i posle Branko. I upravo želim da im se zahvalim jednom i drugome što su stvarno podržali ovu ideju i što su stali tu iza moje organizacije. Kao, vidjeli su koliko to može da znači za Andrijevicu, prepoznali su to, jer ja uvijek kad radim ovako neke projekte, na primjer u Kotor, opština Kotor, ona prepozna taj projekat za razvoj sporta i razvoj sportskog turizma u Kotoru. I meni je drago kad se to tako prepozna i kad ljudi shvate da takvi neki događaji mogu samo da budu dobri i pozitivni Ne može ništa sportsko, što je i dobro, dobra energija, ne može ništa da donese loše, može samo donese dobre neke benefite i za grad i za stanovništvo, tako da ovo je jedna velika reklama stvarno i za Andrijevicu i za sve i prvi put je i svaki prvi put je težak, baš je bilo teško da se ovo sad i organizuje, ja sam iskreno mrtav umoran kao što vidiš po meni, od milion poziva organizacije, sve sam sam radio, dao sam sva svoja sredstva, resurse na raspolaganje, doprinijeću koliko mogu da to sve bude kako treba, a nadam se da će ovo ostati i za sljedeću godinu i za onu tamo godinu i da će to svake godine sve veće i veće biti, a ono što i bih ja želio da naglasim i što je jako bitno da znaju Andrijevičani jeste da dolazi baš veliki broj sportista, Andrijevičani su uvijek bili gostoljubivi, uvijek smo primali ljude ovdje onako raširenih ruku, otvorenog srca i evo pozivam sve Andrijevičane da kad dođu ta djeca, kad dođu ti borci i ti sportisti, da to i dalje bude tako, da mi pokažemo u stvari kakav je ovo grad, koliko mi srca imamo, kolika naša istorija i tradicija je u tome da budemo gostoljubivi, kao da ostanemo takvi, da ih dočekamo raširenih ruku, da bi svake naredne sljedeće godine ovaj događaj dostigao neki vrhunac, jer u Crnoj Gori nema puno ovakvih događaja. Znači, tokom godine imate MMA turnira, dva ili tri turnira godišnje. Znači, sad sa ovim turnirom to će da bude četvrti, ja još jednom u Kotoru nizu, znači bit će pet turnira godišnje će da bude i sad je bio neki uberane, da li će oni nastaviti sa tim narednih godina ne znam, ali za sad zna da će sigurno biti pet turnira godišnje, u tih pet turnira jedan će biti u Andrijevicu, što je jako dobro, ja kao trener iz moga kluba uvijek vodim moje takmičare u Bosnu, u Srbiju, u Makedoniju na takmičenja, zato što mi ovdje u našoj državi nemamo takmičenja gdje bi naši borci mogli da pođu da se oprobaju, jer to su tri takmičenja godišnje, razumijete, sad sa ovim takmičenjem u Andrijevicu to je četvrto i još jedno takmičenje u Kotor to je peto takmičenje na godišnjem nivou, tako da eto, nadam se da će da se ovo u Andrijevici razvije, da će ljudi koji budu došli da se takmiče i provedu vrijeme ovdje budu zadovoljni, da jedva čekaju sljedeći put da dođu, pa da ovaj turnir dostigne neki vrhunac i da možemo da očekujemo na sljedeći put neki mnogo veći broj boraca i mnogo veća imena iz MMA sporta nego što su trenutno.
1: Kristijane, koliko tebi znači što će se takmičenje u ovom sportu po prvi put održati u tvojoj Andrijevici, koju, kao što sam kazala, na najljepši način promovišeš i što ćeš svoje borce dovesti upravo u mjesto iz kojeg potičeš?
2: Pa iskreno, da vam kažem nešto, meni ovo mnogo znači, meni kao čovjeku, bez obzira sad na trenera i na organizatora, to sve stavimo sa strane, meni kao čovjeku, mom nekom ličnom osjećaju, ovo puno znači, Andrijevicu mnogo volim i to je mjesto gdje sam se podigao, porastao, bez obzira što otišao neđe drugo da živim, Andrijevica uvijek u mom srcu, i zbog toga želim da ovo sve dostigne taj neki veliki nivo i stvarno kad sam ovo počeo da organizujem i kad sam zvao te klubove nalazio sam na dosta tih nekih predrasuda, ali to nije slučajnost, znaš, kad kažem ajde pravimo turnir u Andrijevicu, neki klub ima 40 članova i onda mi kaže brate neće niko da ide u Andrijevicu, prijavilo se samo četvoro. To me malo zaboljalo u početak, onda sam ukapirao da mi moramo da radimo na tome da oni stvarno dođu da vide da Andrijevica nije takva kao što ljudi zamišljaju. Andrijevica je, ne znam ni ja, kao neko malo mjesto, selo ili ne znam ni ja. Znači, baš upravo zbog toga sam pozvao prije građane da sačekamo sve raširenih ruku, jer ja znam da svi ti ljudi koji dođu ovdje, da će samim pogledom na grad će da se oduševe, a pogotovo kad budu osjetili gostoprimstvo naših ljudi, mislim da će se dolaziti mimo turnira i da će obilaziti ovaj kraj i mimo toga, tako da meni ovo iskreno puno znači da promovišem svoj grad i baš mi puno znači što prvi put i to hvala Bogu na tome. Ja sam uvijek Bogu zahvalan za neke stvari u životu što mi da prilike da mogu da uradim, što je to ja prvi kao neko ko je bio najuspješniji sportista u borilačkim sportovima iz Andrijevice, mogu eto da organizujem jedan ovako veliki događaj u Andrijevici i da radim na tome da to ostane upamćeno i da ima svake godine po jedan taj događaj u Andrijevici u cijeloj državi i da to bude jedan stvarno pravi sportski spektakl i pravo sportsko druženje. Baš mi to znači iskreno, ne znam, samo mogu reći hvala Bogu i to je to.
1: Kaži mi, ko će sve učestvovati, iz kojih klubova dolaze takmičari i u koliko kategorija će se boriti i koja su tvoje očekivanja kada su u pitanju borci iz tvog kluba?
2: Pa prijavilo se dosta klubova iz Crne Gore. Iskreno nisam to tako očekivao, s obzirom da smo imali državno prvenstvo iz MMA amaterskog u Crnoj Gori nije bilo prijavljeno baš dosta klubova, možda je bilo nekih 20-ak takmičara, ako ne manje. Mi sad opet ovdje ponavljam, to je državno prvenstvo, a mi sad imamo u Andrijevici 80, to dovoljno govori o mom radu i o tome koliko se ja stekao prijateljstvo i zaslužio da se toliki broj takmičara posjeti Andrijevicu i moj turnir. Tako da prijavili su se klubovi iz Bosne, klubovi iz Hrvatske, prijavili su se klubovi iz Srbije, prijavili su se klubovi iz Crne Gore, ima baš dosta klubova što se tiče moga kluba. Iskreno, ne volim ništa da očekujem, nikad ništa ne očekujem od njih. Ja od moje djece, od mojih članova želim samo da budu dobri ljudi, da izrastu u dobre momke, a to što na trening radimo, to će se pokazati u borbi koliko su oni radili, koliko su spremni. Ono što opet ponavljam, meni bitno da ti momci izrastu u prave

0: koji će sutra da služe za primjer i da su od mene pokupili ono nešto najbolje iz mene, mimo borilačkog sporta, prvo to da pokupe, pa onda posle gledam na to kako će da se bore u oktagonu.
1: Koliko je ovakav sportski događaj važan za promociju MMA sporta, ali i uopšte sporta u našoj opštini?
0: Pa iskreno, ovo je nešto što se na cijelom sjeveru ne nije desilo. Niđe u Berane je bio profesionalni MMA turnir, ovdje u Ndrijevici je i profesionalni i amaterski i grappling turnir. Znači, dva dana ja sam spojio sve te discipline u jedan i dovodim različite sportiste iz različitih disciplina ovdje. Znači, to se nije desilo na sjeveru nikad, ovo je prvi put. I Ndrijevica mora da zna da je ona ta koja je prva zapalila baklju takve vrste događaja i takve vrste sporta. Evo sad jedna informacija koja me jako raduje, MMA klub iz Berana, želio bi isto da pohvalim tog momka Aleksu Radevića. On je momak koji je svaki seminar bio kod mene, dolazio u Kotor kod mene, trenirao i njegove članovi su trenirali kod mene. Licenciran je od Svjetske MMA federacije, od direktora Svjetske MMA federacije kod mene u sali za trenera, znači ima trenersku licencu, otvorio je klub u Berane, jako uspješan klub, jako dobri momci i preporučujem svima koji su ovdje na sjeveru da pođu tamo da treniraju, jer Aleksa je stvarno jedan momak koji je jako radan, koji je željan da napreduje, bio je na mnogo seminara sa Herijem Sehudom, sa Renatom Subotićem, Lukom Jelčićem, sa direktorom Svjetske MMA federacije, radio na tome da postane trener. Ono, bukvalno je moja škola, da kažem, moja škola, i prvi put će sad da bude, dovodim iz Rvačkog saveza Crne Gore, to olimpijski komitet, da se upoznaju sa njim i oni će se naći na sastanak u hotel Komove. Aleksa, direktor i predsjednik Rvačkog saveza Crne Gore, i još jedan momak iz Rožaja koji ima klub, to su znači neregistrovani klubovi, ja ću da pomognem da ovaj događaj doprinese još nešto razvoju, znači odade sad kreće to sve, registrovat će se dva kluba sa sjevera Crne Gore, što to nema, ne postoji, znači registrovat će se klub iz Berana, registrovat će se klub iz Rožaja, tako da ćemo imati još dva nova kluba i to pokreće sve ovaj događaj. A ono što je jako bitno da naši sugrađani znaju, pošto dosta ljudi ne zna o tome, jeste da ovo isto pokreće priču da sutra kad se napravi ova hala u Ndrijevici, mi možemo da imamo jedan MMA klub ovdje gdje će djeca da treniraju, gdje će djeca da se sklone s ulice, gdje će da gdje će da se bave sportom, pa to je, pa ovaj događaj pokreće takve stvari. I 100% ćemo raditi na tome, baš sam sinoć pričao sa drugovima tu i sve, one kažu ko bi držao trening, eto ima taj momak iz Berana, Aleksa Radević, za početak, dok se neko iz Ndrijevice ne nauči kako da radi to. Nije ni Aleksa znao u početak, nisam ni ja znao kako se to radi, to se vremenom uči, ko ima želju da radi, nuči se. A ono što je bitno jeste da se krene sa djecom i da se djeca, kažem, imaju zdrave te neke navike, se bave fizičkom aktivnošću i da se postepeno neke koje su nauci sklone s ulice, razumijete, to je inače čar sporta.
1: Pored ovih aktivnosti kojima se baviš u klubu, još jednom da pomenem i tvoj humanitarni rad. Pa evo prilika da kažeš nešto više i na ovu temu. Ko ti najviše pomaže u ovim aktivnostima koje su za svaku pohvalu?
0: Znači, to iskreno da vam kažem, a sad najiskrenije, znači ne pomaže mi niko, niko mi ne pomaže, radim sve sam, naravno. Pomažu mi ljudi koji kad pravi na primjer tu humanitarnu akciju na moj poziv se odazovu, pomognu što se tiče ne finansijske nego materijalne pomoći, u smislu da dođu kupe ne znam sveske, olovke, to što ja kažem na primjer za one druga i kažem, brate, organizujem humanitarnu akciju, treba mi za djecu, ne znam, bojanke, možeš i poći kupiti za 50 eura bojanke, mogu kiki, nema problema, ode kupi, donese mi i bojanke i svašta nešto, na takav način dođem do tih sredstava, razumijete, nešto ja skupljam preko godine, pa ja isto uložim u to. Ali što se tiče neke pomoći, da ja sad imam nekoga tu pored sebe ko radi to sve sa mnom, ne, to su sve moje ideje, čak i ovaj turnir sad koji radim, cijeli turnir radim sam, razumijete, ne, ono, nije lako imati nekoga, ja sam neko ko voli osobe pored sebe da su od velikog povjerenja i od svega, malo sam težak za te stvari, teško puštam ljude. I ono što želim da naglasim jeste da se neće naplaćivati ulaznica na turniru u Andrijevici.

0: ali će na ulaz biti jedan od uslova, kad smo već kod humanitarnih akcija, bit će kutija za humanitarnu pomoć Vjekoslavu Ivanoviću koji je na liječenje u Rusiji, znači bit će ta kutija, znači nije određeno koliko ko želi da da, ali jedan od uslova da bi ušli da gledaju turnir, svakoga bi eto zamolio od naših građana da prekupimo to malome mladome momku neka sredstva da kako bi pobijedio to, ne znam koliko će to značiti, koliko ćemo mi prikupiti, ali svaka pomaže, ono što bi rekli, tako da, eto, da znaju sugrađani, jedan od uslova da dođete na turnir, da gledate ovo sve što organizujemo, jeste da pomognemo Vjekoslavu Ivanoviću, bit će kutija na ulaz i svako koliko od srca želi može da ubaci u tu kutiju i tako da ta...
1: Ne sumnjam da će veliki broj građana se odazvati ovoj humanitarnoj akciji da pomognu ovom mališanu Vjekoslavu Ivanoviću. Kristijane, nije na odmet da podsjetimo naše slušalce na vrijeme i mjesto održavanja takmičenja.
0: Taj će se turnir održati tu, počeće 29. u 19 časova. Znači pozivam i znači 29. i 19. časova, 30. i 19. časova. Pozivam sve sugrađane da dođu, da jednom sportskom atmosferom i energijom podržimo ovakve stvari, podržimo mlade sportiste prije svega i da eto pokušamo da prikupimo što veća sredstva za Vjekoslava Ivanovića, jer ja sve što mogu da uradim je to da vas pozovem, a na vama je da dođete i podržite nas i našu priču.
1: I za kraj da se vratimo takmičenju, koja bi bila tvoja poruka takmičarima i posjetiocima pred ovaj sportski događaj?
0: Pa takmičarima da uživaju u tome jer su radili preko cijele godine za to da se takmiče i da nam prirede jedan dobar spektakl. Građanima i gledaocima da uživaju u ovom spektaklu i da malo vide kako to izgleda, da vide šta ćemo u budućnosti kroz ovaj događaj, da vide šta ćemo u budućnosti napraviti od ovoga turnira. I još jedno bih htio stvarno da se zahvalim i turističkoj organizaciji Andrijici Branku, direktoru. Htio bih da se zahvalim još jednom Milošu Čukiću, oni su stvarno dali veliki doprinos da se ovo organizuje, da nije njih iskreno i njihove neke ideje da to može da se...
2: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Branko Ćopić je napisao mnogo knjiga. Pisanje za djecu za njega je bio najljepši posao, najprijatnija zabava i najbolji odmor. Njegove pjesme i priče su poučne, zabavne i vesele, prave riznice znanja. Branko Ćopić je omiljeni pisac Milion dječaka i djevojčica. Pisao je o vašim nestašlucima i o svemu što volite. Kao što ćete i sami čuti, ima u ovim pričama svega i svačega. Nahodao se Branko svuda po svijetu, bio je u ratu i u miru, zavirio je čak i u istoriju, samo da skupi za vas što zanimljivije priče. Evo jedne od njih. Komandir milicije. U hodniku milicije začu se nekakva vika, cika, struganje i šištanje, tako da komandir u svojoj sobi začuđeno diže pogled s posla i pomisli: koji li je to đavo danas? Kao da električnim usisivačem četkaju majmuna. Istog trena vrata se streskom otvoriše i u sobu upade jedna ljutita mamica vukući za uvo sedmogodišnjeg dječaka. Mali se otimao, strugao nogama i krvnički krivio lice kao gusar sa žutog mora kad se bori sa tajfunom. Evo ti ga, druže komandiru, povika mamica. Predajem ti ga zajedno sa svim njegovim klikerima, praćkom, otkinutom dugmadi, s 5 metara kanapa, s mrtvim vrapcem u džepu i s 3000 bubica u glavi. Pa to je pri njemu čitava jedna menažerija, kafilerija i sitničarija, začudi se komandir, šta da počnem s tim? Najprije mu istjerajte bubice iz glave, povika mama. To se najbolje radi prutom, kaišem, lenjirom, mašicama, papučom. Stoj, stoj, prekide je komandir. Djeca se ne smiju tući. Ma ja ću njega živog odrati, kivno ciknu mamica. Oho, drugarice, pa to su radili varvari sa svojim zarobljenicima, prekori je komandir. Mi vam to nećemo dozvoliti. Gle, gle, pa vi štitite jednog nevaljalca, pobuni se mamica. Šta biste vi, na primjer, sa njim uradili? Pa sjeli bismo da igramo šaha, da čitamo neki strip, a ne bi bilo loše da i klikera poigramo, iako mene bole leđa otkad sam ono u ratu pregazio Zimi Drinu. Da ste vi na mome mjestu, ne bi vama bilo do šale, naljuti se mamica. Lako je vama, ali teško meni s ovim ovdje s to đavolom. Da se vi o njemu samo nedjelju dana brinete, ja bih drage volje preuzela čitav vaš posao, samo da se malo odmorim. Dobro, pristajem, reče komandir. Evo da vam odmah predam dužnost, hoćete li? Da, polako mi se žena. Pazite sad, poče komandir. Najprije vam skrećem pažnju na najvažnije stvari. Samo ti teraj, povika mama. Dakle, na području naše opštine imamo 17 škola. Morate se pobrinuti da se svakom djetetu osigura miran odlazak u školu, mirno učenje i povratak kući na ručak. Sad za sad imamo svega oko 13.000 školske i preko 10.000 predškolske djece. Au, pobogu, uskliknu mamica. Imamo zatim na našem području oko 140 pijanica koje obnoć larmaju i dosađuju prolaznicima. I na njih se mora strogo paziti. Kuku meni, prepade se mamica. Naći će se tu i tamo i oko 50 raznih besposličara i sitnih lopova koji rado dolaze u goste kroz prozor i odnose stvari za uspomenu. Obilaze konopce s rubljem i zavlače ruke u tuđe džepove. Morate paziti svakom od njih na prste. Jadna ja, zakuka mamica. Onda imamo i stotinjak porodica u kojima se često dešavaju tuče, pa ih valja razvađati. I tu se morate na vrijeme naći. Samo se čuvajte oklagija, tanjira, sekira, noževa i drugih tvrdih i oštrih predmeta. Propala sam, uzdahnu mamica. Morate zatim budno paziti da se ne zapali koja od nekoliko hiljada kuća. Da ne bude razbijen nijedan izlogni prozor, da se ne pojavi pseto lutalica ili bijesna mačka. Da vračare ne obilaze po kućama i da onaj arhiprevarant Milojica iz Bumbareva opet ne prodaje ispod ruke rakiju u kojoj ima paprike. Još mi samo Milojica treba, uskliknu mama. Da ne zaboravim. Imamo u našoj opštini još i tri pjesnika koji piju konjak. Ne briju se i prijete da će postati besmrtni, a inače ne prave kakve druge veće štete. Treba ih samo opomenuti kad se razgalame u sitne sate. Ta prestanite već jednom s nabrajanjem, predajem se, zavapi mamica. Predajte vi meni dječaka kao što smo se dogovorili, a vi primite onu dječju armiju iz naših škola, četu pijanica, pola čete lopova, odred bojđija, 30 ulica s kućama, pse, mačke, vračare, Milojicu i tri pjesnika. Teško meni, zaplaka mamica. Otkud ja mogu da se nosim s tolikim svijetom? A kako se nosim ja? I vi još hoćete da mi natovarite na vrat vašeg dječaka, reče komandir. Dosta mi je što ja njega čuvam kad je izvan svoje kuće. Dobro, dobro, primam ga natrag, pokajnički reče mamica. A nećete ga tući? Upita komandir. Inače, ne vraćam ga. Neću, neću, obeća mama. Tako se rastadoše sve troje zadovoljni, i mama, i komandir, i dječak. Komandir je samo za uspomenu zadržao dječakovu praćku. To je veli zato što on čuva sve prozore u okolini, a praćka je opasno oružje. Tako sad, u muzeju milicije, gdje se čuvaju razna strašna oruđa, oružja i predmeti, stoji mala dječakova praćka pored bombi, paklenih mašina, pištolja, boksera, bodeža, kalauza, turpija i špijunskih fotoaparata u dugmetu od kaputa. Ispod nje stoji kratak zapis. Ručni bacač kamenja. Oduzet od sedmogodišnjeg istrebljivača vrabaca i razbijača prozora i sijalica. Proizveden u tajnoj podrumskoj radionici i za bureta s kupusom. Čitajući priče Branka Ćopića, bila sam tako zanesena. Tako razigrane mašte da sam sve ono što sam pročitala zamišljala življe nego stvarni svijet oko sebe. Predamnom su se otkrivali novi nepoznati krajevi, ljudi, životinje. Sve mi se činilo ljepše, bolje, čudesnije nego u običnom životu. Uzmite, pročitajte i vi neku njegovu priču.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Grigor Vitez, ogledalce. Na šumskom proplanku u travi ležalo je ogledalce. Koga je izgubio, ne zna se. Možda pastirica koja je onuda prolazila sa stadom. Možda lovac koji se onuda bio spustio na travu da se odmori. Možda djeca koja su onuda jednom bila naišla. Ko će znati? Tek, ogledalce je ležalo i u njemu se ogledalo sad nebo, sad sunce, sad granje, sad oblak, sad ptica u letu. Jednog dana naiđe onuda zec. Spazi ogledalce, pogleda u njega i ugleda svoje uši, svoje brkove, svoje oči.
3: Oh, pa to je moja slika. Samo se ne mogu sjetiti kad sam je izgubio.
2: U to s obližnjeg drveta skoči vjeverica, skok, skok, skok. I eto je kraj zeca.
4: Šta si to našao?
3: Našao sam svoju sliku. Samo nikako da se sjetim kad sam je izgubio.
4: Daj da vidim.
2: Jeverica pogleda u ogledalce i ugleda svoj lik.
4: Kako možeš tako nešto reći? Pa zar ne vidiš da je to moja slika? Evo, pogledaj bolje.
2: Zec pogleda ponovo i opet vidi svoj lik.
3: Ko je šta? Ti nisi pri sebi. Zar ne vidiš moje velike lijepe uši na toj slici?
2: I dok su se zec i vjeverice tako prepirali, sleti iz drveta sojka kreštalica.
4: Što se prepirete?
3: Našao sam svoju sliku,
2: reče zec.
3: A vjeverica tvrdi da je njena. No sigurno nije vid u redu.
4: Moj je vid u najboljem redu. Ali u zečevoj glavi nešto se muti. Kad može tvrditi nešto što nije, to je moja slika. Evo, pogledaj i ti, Sojko.
2: Pogleda Sojka i vidje svoju sliku.
5: Eh, baš ste mi vi oboje čudne pameti. Kako možete svađati kad je ovo moja slika? Šta vam je? Zar ne vidite moj kljun na njoj? Ani jedno od vas dvoje nema kljuna.
2: Čuo to i medvjed koji je onuda prolazio i približi se da vidi kakva je to svađa.
3: Šta se dogodilo? Zašto tolika vika? Ja sam našao svoju sliku,
2: reče zec.
3: A došla vjeverica i tvrdi da je njena. Onda došla i Sojka koja kaže da je to njena slika.
2: Uzme medvjed ogledalce, pogleda i nasmije se tako krupno i snažno da je sva šuma ječala.
3: Budale, baš budale, ha ha ha ha, pa vi se svađate oko moje slike. Slušajte, nek se neko od vas samo usudi još reći da je to njegova slika, to je moja slika,
2: odreza medvjed. Naravno, niko od njih troje nije se usudio da protivriječi medvjedu. Medvjed uzeo ogledalce, odge ga u šumu i uputi se pravo svojoj kući. U kući su bili njegova medvjedica i njihova dva mala medvjedića.
3: E, gledajte,
2: poviče medvjed odmah s praga.
3: Našao zec moju sliku u travi na proplanku, pa nastala svađa između njega, vjeverice i Sojke kreštalice. Svako od njih tvrdi da je slika njegova, sve dok nisam naišao ja. Pogledao i vidio odmah da je to moja slika. Evo, pogledajte.
2: Pogleda medvjedica i odmah reče.
5: Pa naravno, to je medvjeđa glava. Kako su mogli samo tako glupo tvrditi?
2: Pogledaju i medvjedići redom i svaki izjavi.
3: Pa to si ti, tata, dok si još bio mali, kao i mi. Ali nipošto to nije ni zec, ni vjeverica, ani Sojka kreštalica. Tako je, sinčići moj, vi ste još maleni pa i vidite umanjeno, ali se vidi da ste moja pamet i krv.
2: I medvjed objesio gledalce o zid.

0: Dječji kutak.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1900. godine, nakon 5 godina gradnje, završena je Saborna crkva u Nikšiću, hram Svetog Vasilija Ostroškog, crkvu koja je podignuta u slavu crnogorskih i hercegovačkih junaka poginulih u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1880. godine, osvještao je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mitrofan Ban.

u dnevniku izdvajamo. Andrijevica će sutra i preksutra 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu, Kolašin danas okuplja Crnu Goru na drugom nacionalnom festivalu interkulture. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme prvog dana vikenda promjenjivo, moguća kiša.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Andri Ivica će sutra i preksutra 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andri Ivica 2026. koji će okupiti takmičari iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl će se održati na stadionu malih sportova od 19.30 oba dana, saopštili su organizatori. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andri Ivica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Na ovu temu koleginica Olja Đukić razgovarala je sa MMA borcem Kristijanom Radujevićem, a u nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Kristijane, ti si trener u MMA klubu B86 Gym u Kotoru, pa za početak predstavi nam tvoj klub, kada je osnovan, koliko članova imate i da li među njima ima takmičara koji bilježe značajne rezultate.
2: Što se tiče moga kluba, to sam pokrenuo prije 7 ili 8 godina, tačno ne mogu da se sjetim sad, ali 7-8 godina tako otprilike. Klub je osnovan zato što sam se ja cijeli život bavio borilačkim vještinama. Počeo sam da treniram brazilsku jiu-jitsu mimo karate i kickboksa koje sam već trenirao i onda sam htio to sve da spojim u jedno i da napravim MMA klub. Tako smo krenuli sa idejom prvo da se ja takmičim, međutim igrom slučaja su se desile neke meni malo veće povrede, nisam mogao da nastavim sa tim takmičenjima i onda sam na ideju došao da to bude klub otvoren za sve koji žele da se bave sportom. Što se tiče takmičara, imamo oko 30 članova, nisu svi takmičari, ima dosta rekreativaca, ljubitelja toga sporta, ima i takmičara, ima jako uspješnih takmičara. Evo sada, na primjer, na ovome turniru u Andri Ivici iz mog kluba će da učestvuje 10 takmičara.
1: MMA je danas mnogo više od same borbe. To je sport koji zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, ali i taktiku, disciplinu i poštovanje pravila. Kaži mi, šta je to što ovaj sport izdvaja u odnosu na druge borilačke vještine i koliko je zapravo zahtjevan?
2: Pa ovaj sport prije svega izdvaja od svih tih ostalih borilačkih vještina zato što je to miks svih borilačkih vještina u jedno. Znači, koristi se i tehnike stand-upa i tehnike spartera i tehnike rvanja i tehnike rvanja u žicu i grande pound i svašta nešto. Jako zahtjevan sport s obzirom da ima sve te elemente u sebi. Tako da to je nešto što ga izdvaja od drugih sportova, jer to je danas, nekad je to bio sport gdje su se susretali stilovi tipa karate protiv džuda, boks protiv džiu-džice i tako dalje, a danas je to onako nekako sve sklopljeno u jednu i MMA je stvarno postao jedan vrhunski sport i jako popularan u svijetu, tako da što se tiče zahtjevnosti toga sporta, sama riječ govori i šta ga čini posebnim i sve MMA, što znači u prevodu mix martial arts, to je kao mix borilačkih vještina i to je to.
1: A koliko je ovaj sport danas popularan među mladima i šta je ono što ih najviše privlači da se bave ovim sportom?
2: Pa ovaj sport je najbrže rastući sport u svijetu. Sad je skoro izašla jedna studija što je radio Google, znači gledali su koji sport, koja muzika, koji pjevač imaju najviše pretraga na Google. Došli su do te informacije da MMA sport ima 300 miliona pretraga više nego fudbal. Znači, baš je postao nenormalno popularan u zadnje vrijeme i što nama na ovim prostorima jako olakšava rad, jer to je kod nas bukvalno novo sve i nije toliko razvijeno u tom nekom sportskom smislu kao što je, na primjer, to razvijeno u Americi, u Rusiji, u Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj, znači kod nas taj sport se još uvijek razvija i dosta nam to pomaže što je taj sport stvarno dostigao veliku popularnost i što imamo, na primjer, borci Crne Gore poput Miloša Janičića, poput Vasa Bakočevića i tako nekih boraca koji dižu taj sport sa njihovom popularnošću i sa tim što su postigli rezultata na neki drugi nivo, to stvarno pomaže svima nama, a naravno i pomažu ovakve organizacije kao što ja organizujem seminari, što organizujem i sad turnire i sve to. Ako se sjećate, jedan od prvih mojih seminara je bio na Mojan, tad smo doveli baš ozbiljnu ekipu i na Mojan smo bili 5 ili 6 dana, gore je bio trener Marcin Bombo Bandel, u tom trenutku Brave šampion. Za slušalce koji ne znaju šta je Brave, to je jedno od najčijih evropskih takmičenja, on je bio šampion tog takmičenja i to je UFC veteran, čovjek koji je u 14 zemalja grappling šampion. On je držao seminar, na tom seminaru je bio prisutan i Miloš Janičić i Pisarić i reprezentacija Crne Gore i baš je dosta bilo učesnika tu.
1: Kao što sam u najavi pomenula, predstoji takmičenje u našoj opštini. Kaže mi, kako je došlo do ideje da se jedan ovakav sportski događaj organizuje u tvom rodnom mjestu?
2: Pa evo, iskreno ću pričati baš o tome i iskreno ja nisam baš razmišljao, bit ću totalno iskreno svemu u tome, nisam baš razmišljao o takmičenju u Andrijevici. Obično to radim u Kotori jer Kotor je isto dosta popularno mjesto, jedno od 5 najvećih turističkih destinacija na svijetu i onda mi je to nekako lakše tamo privući ljude da dođu, zato što opet oni, i mimo samog toga što organizuje neki seminar ili nešto, privuče ih samo mjesto da dođu da posjete i vide, tako da mi je tamo uvijek to lakše radit. I nisam uopšte o tome razmišljao. Jednom večer kad je bio koncert ovdje u Andrijevici, pozvao me direktor turističke organizacije Kotor da dođem na koncert, da je on ide u Andrijevicu, da idemo zajedno, ja rekao, ajde, poći ću ja sa tobom. I sjedali smo na taj koncert, bio je Miloš Čukić, savjetnik predsjednika opštine, tu, i kroz priču neku, direktor turističke organizacije rekao je, pa Kiki organizuje super događaj, sad je organizovao taj jedan svjetski događaj, zašto ne vidite sa njim da se nešto tako napravi u Andrijevici. Ja, Miloš je rekao, da li si Kiki raspoložen za to, ja sam rekao, naravno da jesam, uvijek ću Andrijevici pružiti ono što mogu i svoje te neke kapacitete ću dati na raspolaganje. Tako da je ta ideja bukvalno nastala iz priče. Miloš je vidio da to može da se, da može da se realizuje, bilo mu je to zanimljivo i bukvalno smo kako smo pričali, došli na tu ideju da napravimo. Miloš je stvarno podržao kompletnu tu priču i svaka mu čast iskreno na tome što vidi da takav neki projekat može da znači dosta za ovo mjesto, jer sad u početak, svaki početak je težak naravno, malo je bilo nezgodno meni kao organizatoru da prikupim tu ekipu da dođe u Andrijevicu, jer kao što sam rekao, lako mi je u Kotoru skupiti ljude da dođu, s obzirom da to je jedna svjetska destinacija, u Andrijevicu baš i nije, jednostavno skupiti ljude da dođu iz Bosne, iz Hrvatske, iz tih okolnih zemalja, nisu ni čuli čak za Andrijevicu pojedini. A druga stvar je ono što sam ja pričao sa njima, to je jako dobro za sportski turizam. Jer sad, na primjer, kod nas na ovome turniru će učestvovati oko 80 boraca, svih ti 80 boraca će dovesti roditelje sa sobom, djevojke, braću, sestre, koji će doći da ih gledaju, treneri su tu, drugovi iz kluba, tako da sami događaj traje 2 dana i te 2 dana će dosta ljudi posjetiti Andrijevicu i reklamirati Andrijevicu kroz to sve. Mi smo pričali, ja i Miloš, o tome i posle Branko. I upravo želim da im se zahvalim jednom i drugome što su stvarno podržali ovu ideju i što su stali tu iza moje organizacije. Kao, vidjeli su koliko to može da znači za Andrijevicu, prepoznali su to, jer ja uvijek kad radim ovako neke projekte, na primjer u Kotor, opština Kotor, ona prepozna taj projekat za razvoj sporta i razvoj sportskog turizma u Kotoru.

0: Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za portal radio televizije Crne Gore da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije, akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja je se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Govorili smo o dvije različite prijave i neizmjerno mi je zadovoljstvo da kažem da je prema usmenim navodima lica iz uprave policije i njihovim saznanjima formiran predmet prvenstveno protiv lica zbog sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije, kao i sticanje akademskog zvanja doktora nauka, također iz oblasti medicine, kazao je Pavićević. On je naveo da je u svojstvu građanima dao izjavu koja se odnosila na sticanje akademskih zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara. Pavićević je rekao da su se ove godine shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama obratili Kliničkom centru Crne Gore sa zahtjevom da im se dostave kopije obrazovnih isprava za glavne sestre i tehničare zdravstvenih jedinica u okviru Kliničkog centra Crne Gore. Na taj zahtjev, kaže, iz Kliničkog centra Crne Gore su dobili polovičan odgovor, to jest polovičan pristup informacijama, kojim su dobili nekih 50 diploma i potvrda o njihovoj nostrifikaciji. Nakon toga, shodno istom zakonu, obratili su se Kliničkom centru Crne Gore sa zahtjevom da im se mogući uvid u platne liste za mjesece u kojima su gore navedena lica sticala akademsko zvanje. Kako je kazao, prilikom uvida u dokumentaciju konstatovali su da su određena lica u mjesecima kada su diplomirala imala mnogo veći fond radnih sati od zakonski definisanog. Shodno tome imali smo osnova da izrazimo sumnje koje se baziraju isključivo na zvaničnoj dokumentaciji u vidu platne liste Kliničkog centra Crne Gore, a paralelno sa datumima diplomiranja određenih lica, rekao je Pavićević.
1: Dodao je da su službenici na uprave policije dali na uvid dokumentaciju koju posjeduju i zatražili da u skladu sa svojim nadležnostima i nadležnostima osnovnog državnog tužilaštva pribave potrebnu dokumentaciju. Nerijetko smo nailazili na osnovanu sumnju da su određena lica u vremenskom periodu koji je mnogo kraći od onog zakonski definisanog također polagala stručne ispite za viši nivo kvalifikacije obrazovanja. Sa tim saznanjima smo također upoznali službenike uprave policije koji će u kasnijem postupku obavijestiti i postupajućeg tužioca, naveo je Pavićević. Istako je da ih zabrinjava što uprkos višemjesečnom ukazivanju na sumnje i više desetina dopisa resornom ministarstvu, državnim sekretarima i direktorima direktorata nisu dobili potvrdu niti demanti svojih navoda. Ne mogu a da ne izrazim zabrinutost u to da smo obavijestili i zdravstvenu inspekciju o svojim saznanjima, inspekciju rada, kao i upravnu inspekciju i da do ovoga momenta nismo dobili odgovore. Zdravstveni sistem mora biti temelj zdravstvene zaštite svakog pojedinca i bilo kakva sumnja u neregularnosti mora biti sankcionisana ili sanirana i zaista nas istovremeno i raduje i zabrinjava reakcija osnovnog državnog tužilaštva i uprave policije, kao i izostanak reakcije onih koji bi trebalo da brinu o zdravlju svakog pojedinca, rekao je Pavićević. On očekuje da će nadležni tužilac postupiti u skladu sa zakonima Crne Gore i da će ukoliko se utvrde nepravilnosti odgovarati i oni koji su ih omogućili, ali i oni koji su ih prećutali. Crna Gora mora biti zemlja vladavine prava i povjerenja građana u institucije sistema se isključivo može graditi odgovornošću, profesionalizmom i meritokratijom. Zdravstveni sistem mora ići putem ozdravljenja i odgovornost mora imati svoje ime i prezime, kazao je Pavićević.

0: Pod pokroviteljstvom predsjednika Jakova Milatovića danas sa početkom 18 časova na trgu Vukmana Kruščića u Kolašinu biće održan drugi nacionalni folklorni festival interkulture u okviru programa predsjednika Crne Gore povodom obilježavanja 20 godina nezavisnosti saopšteno iz predsjedništva. Kroz tradicionalnu igru, pjesmu, običaj i narodnu nošnju, folklorni ansambli cijele Crne Gore predstavit će bogatstvo kulturnog nasljeđa naše države i različitosti kao i vrijednosti koje su vjekovima dio našeg identiteta. Događaju će prisustvovati predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji će se obratiti učesnicima i posjetiocima festivala.
1: Na festivalu će nastupiti kulturno-umjetnička društva, tekstilac iz Bijelog polja, Bihor iz Petnice, Vesna iz Mojkovca, Njegoš sa Cetinja, Duga iz Berana, folklorni ansambl kulturno-informativnog centra Budo Tomović, KUD Mirko Srsentić, kulturno-umjetnička društva Mladost i Ljubo Božanović iz Podgorice, kao i izvorna pjevačka grupa Dukat iz Berana. Pokroviteljstvom festivala predsjednik Milatović nastavlja da podržava inicijative koje povezuju različite krajeve, generacije i tradicije Crne Gore i koje njenu raznolikost afirmišu kao snagu i zajedničku vrijednost, navodi se u saopštenju. Festival organizuju kabinet predsjednika Crne Gore, Internacionalna organizacija folklorne umjetnosti Crne Gore, Međunarodna federacija plesnih festivala, opština Kolašina, u partnerstvu sa Udruženjem folklornih ansambala Crne Gore. Iz predsjedništva pozivaju građanke i građane Kolašina kao i goste grada da se pridruže i budu dio večeri posvećene kulturi, tradiciji i zajedništvu.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džamail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 91 22 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Moj današnji sagovornik je Kristijan Radojević, koji je rođen u našem gradu, a danas živi i radi u Kotoru. Iako ga je životni put odveo na primorje, rodni kraj nije zaboravio. Naprotiv, nastoji da ga na najljepši način promoviše i da mu se vraća kroz različite aktivnosti. Jedna od njih je i organizovanje MMA takmičenja zajedno sa turističkom organizacijom Andrijevica, koje će u subotu i nedelju okupiti ljubitelja ovog sporta, a posebnu pažnju zaslužuje i njegova humanost. Dugi niz godina Kristijan u saradnji sa Centrom za socijalni rad obraduje naše najmlađe sugrađane novogodišnjim poklonima, unoseći radost među našim mališanima. O svemu ovome, kao i ideji da upravo u našem gradu organizuje MMA takmičenje, razgovaramo u nastavku. Kristijane, dobar dan i dobrodošao u našu radijsku kuću.
2: Bolje vas našao, dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kristijane, ti si trener u MMA klubu B86 Gym u Kotoru, pa za početak predstavi nam tvoj klub, kada je osnovan, koliko članova imate i da li među njima ima takmičara koji bilježe značajne rezultate.
2: Što se tiče moga kluba, to sam pokrenuo prije 7 ili 8 godina, tačno ne mogu da se sjetim sada, ali 7-8 godina tako otprilike. Klub je osnovan zato što sam se ja cijeli život bavio borilačkim vještinama. Počeo sam da treniram brazilsku jiu-jitsu mimo karate i kickboksa koje sam već trenirao i onda sam htio to sve da spojim u jedno i da napravim MMA klub. Tako smo krenuli sa idejom prvo da se ja takmičim, međutim igrom slučaja su se desile neke meni malo veće povrede, nisam mogao da nastavim sa tim takmičenjima i onda sam na ideju došao da to bude klub otvoren za sve koji žele da se bave sportom. Što se tiče takmičara, imamo oko 30 članova, nisu svi takmičari, ima dosta rekreativaca, ljubitelja toga sporta, ima i takmičara, ima jako uspješnih takmičara. Evo sada, na primjer, na ovome turniru u Andrijevici iz mog kluba će da učestvuje 10 takmičara.
1: MMA je danas mnogo više od same borbe. To je sport koji zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, ali i taktiku, disciplinu i poštovanje pravila. Kaži mi, šta je to što ovaj sport izdvaja u odnosu na druge borilačke vještine i koliko je zapravo zahtjevan?
2: Pa ovaj sport prije svega izdvaja od svih tih ostalih borilačkih vještina zato što je to miks svih borilačkih vještina u jedno. Znači, koristi se i tehnike stand-upa, i tehnike spartera, i tehnike rvanja, i tehnike rvanja u žicu, i grande pound, i svašta nešto. Jako zahtjevan sport s obzirom da ima sve te elemente u sebi. Tako da to je nešto što ga izdvaja od drugih sportova, jer to je danas, nekad je to bio sport gdje su se susretali stilovi tipa karate protiv džuda, boks protiv džiu-džice i tako dalje, a danas je to onako nekako sve sklopljeno u jednu i MMA je stvarno postao jedan vrhunski sport i jako popularan u svijetu, tako da što se tiče zahtjevnosti toga sporta, sama riječ govori i šta ga čini posebnim i sve MMA, što znači u prevodu mix martial arts, to je kao mix borilačkih vještina i to je to.
1: A koliko je ovaj sport danas popularan među mladima i šta je ono što ih najviše privlači da se bave ovim sportom?
2: Pa ovaj sport je najbrže rastući sport u svijetu. Sad je skoro izašla jedna studija što je radio Google, znači gledali su koji sport, koja muzika, koji pjevač imaju najviše pretraga na Google. Došli su do te informacije da MMA sport ima 300 miliona pretraga više nego fudbal. Znači, baš je postao nenormalno popularan u zadnje vrijeme i što nama na ovim prostorima jako olakšava rad, jer to je kod nas bukvalno novo sve i nije toliko razvijeno u tom nekom sportskom u sportskom smislu, kao što je na primjer to razvijeno u Americi, u Rusiji, u ne znam Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj, znači kod nas taj sport se još uvijek razvija i dosta nam to pomaže što je taj sport stvarno dostigao veliku popularnost i što imamo, na primjer, borce Crne Gore poput Miloša Janičića, poput Vasa Bakočevića i tako nekih boraca koji dižu taj sport sa njihovom popularnošću i sa tim što su postigli od rezultata na neki drugi nivo, to stvarno pomaže svima nama, a naravno i pomažu ovakve organizacije kao što ja organizujem seminari, što organizujem i ovaj sad turnire i sve to. Ako se sjećate, jedan od prvih mojih seminara je bio na Mojan, tad smo doveli baš ozbiljnu ekipu i na Mojan smo bili 5 ili 6 dana, gore bio trener Marcin Bombo Bandel, u tom trenutku Brave šampion. Za slušalce koji ne znaju šta je Brave, to je jedno od najjačih evropskih takmičenja, on je bio šampion tog takmičenja i to je UFC veteran, čovjek koji je u 14 zemalja grappling šampion. On je držao seminar, na tom seminaru je bio prisutan i Miloš Janičić i Pisarić i reprezentacija Crne Gore i baš je dosta bilo učesnika tu.
1: Kao što sam u najavi pomenula, predstoji takmičenje u našoj opštini. Kaži mi, kako je došlo do ideje da se jedan ovakav sportski događaj organizuje u tvom rodnom mjestu?
2: Pa evo, iskreno ću pričati baš o tome i iskreno ja nisam baš razmišljao, bit ću totalno iskreno svemu tome, nisam baš razmišljao o takmičenju u Andrijevici. Obično to radim u Kotoru jer Kotor je isto dosta popularno mjesto, jedno od 5 najvećih turističkih destinacija na svijetu i onda mi je to nekako lakše tamo privući ljude da dođu, zato što opet oni i mimo samog toga što organizuje neki seminar ili nešto, privuče ih samo mjesto da dođu da posjete i vide, tako da mi je tamo uvijek to lakše raditi. I nisam uopšte o tome razmišljao. Jednom večer kad je bio koncert ovdje u Andrijevici, pozvao me direktor turističke organizacije Kotor da dođem na koncert, da je on ide u Andrijevicu, da idemo zajedno, ja rekao ajde poći ću ja sa tobom i sjedali smo na taj koncert, bio je Miloš Čukić, savjetnik predsjednika opštine, tu i kroz priču neku direktor turističke organizacije rekao je pa Kiki organizuje super događaje, sad je organizovao taj jedan svjetski događaj, zašto ne vidite sa njim da se nešto tako napravi u Andrijevici. A Miloš je rekao da li si Kiki raspoložen za to, ja sam rekao naravno da jesam, uvijek ću Andrijevici pružiti ono što mogu i svoje te neke kapacitete ću dati na raspolaganje. Tako da je ta ideja bukvalno nastala iz priče, Miloš je vidio da to može da se da može da se realizuje, bilo mu je to zanimljivo i bukvalno smo kako smo pričali, došli na tu ideju da napravimo. Miloš je stvarno podržao kompletnu tu priču i svaka mu čast iskreno na tome što vidi da takav neki projekat može da znači dosta za ovo mjesto, jer sad u početak, svaki početak je težak naravno, malo je bilo nezgodno meni kao organizatoru da prikupim tu ekipu da dođe u Andrijevicu, jer kao što sam rekao, lako mi je u Kotoru skupiti ljude da dođu, s obzirom da to je jedna svjetska destinacija, u Andrijevicu baš i nije, jednostavno skupiti ljude da dođu iz Bosne, iz Hrvatske, iz tih okolnih zemalja, nisu ni čuli čak za Andrijevicu pojedini. A druga stvar je ono što sam ja pričao sa njima, to je jako dobro za sportski turizam. Jer sad, na primjer, kod nas na ovome turniru će učestvovati oko 80 boraca. Svih ti 80 boraca će dovesti roditelje sa sobom, djevojke, braću, sestre, koji će doći da ih gledaju. Treneri su tu, drugovi iz kluba, tako da sami događaj traje 2 dana i te 2 dana će dosta ljudi posjetiti Andrijevicu i reklamirati Andrijevicu kroz to sve. Mi smo pričali, ja i Miloš, o tome i posle Branko. I upravo želim da im se zahvalim jednom i drugome što su stvarno podržali ovu ideju i što su stali tu iza moje organizacije. Kao vidjeli su koliko to može da znači za Andrijevicu, prepoznali su to, jer ja uvijek kad radim ovako neke projekte, na primjer u Kotor, opština Kotor, ona prepozna taj projekat za razvoj sporta i razvoj sportskog turizma u Kotoru. I meni je drago kad se to tako prepozna i kad ljudi shvate da takvi neki događaji mogu samo da budu dobri i pozitivni. ne može ništa sportsko, što je i dobro, dobra energija, ne može ništa da donese loše, može samo donese dobre neke benefite i za grad i za stanovništvo, tako da ovo je jedna velika reklama stvarno i za Andrijevicu i za sve. I prvi put je, i svaki prvi put je težak, baš je bilo teško da se ovo sad i organizuje, ja sam iskreno mrtav umoran kao što vidiš po meni, od milion poziva organizacije, sve sam sam radio, dao sam sva svoja sredstva, resurse na raspolaganje, doprinijeću koliko mogu da to sve bude kako treba, a nadam se da će ovo ostati i za sljedeću godinu i za onu tamo godinu i da će to svake godine sve veće i veće bit. A ono što i bih ja želio da naglasim i što je jako bitno da znaju Andrijevičani jeste da dolazi baš veliki broj sportista. Andrijevičani su uvijek bili gostoljubivi, uvijek smo primali ljude ovdje onako raširenih ruku, otvorenog srca. I evo, pozivam sve Andrijevičane da kad dođu ta djeca, kad dođu ti borci i ti sportisti, da to i dalje bude tako, da mi pokažemo u stvari kakav je ovo grad, koliko mi srce imamo, kolika naša istorija i tradicija je u tome da budemo gostoljubivi, kao da ostanemo takvi, da ih dočekamo raširenih ruku, da bi svake naredne sljedeće godine ovaj događaj dostigao neki vrhunac, jer u Crnoj Gori nema puno ovakvih događaja. Znači, tokom godine imate MMA turnira, dva ili tri turnira godišnje. Znači, sad sa ovim turnirom to će da bude četvrti, ja još jednom u Kotoru nizam, znači bit će pet turnira godišnje će da bude, i sad je bio neki uberan, da li će oni nastaviti sa tim narednih godina ne znam, ali za sad znam da će sigurno biti pet turnira godišnje. U tih pet turnira jedan će biti u Andrijevicu, što je jako dobro. Ja kao trener iz moga kluba uvijek vodim moje takmičare u Bosnu, u Srbiju, u Makedoniju na takmičenja, zato što mi ovdje u našoj državi nemamo takmičenja gdje bi našim borci mogli da pođu da se oprobaju, jer to su tri takmičenja godišnje, razumijete, sad sa ovim takmičenjem u Andrijevicu to je četvrto, i još jedno takmičenje u Kotor to je peto takmičenje na godišnjem nivou, tako da eto, nadam se da će da se ovo u Andrijevici razvije, da će ljudi koji budu došli da se takmiče i provedu vrijeme ovdje budu zadovoljni, da jedva čekaju sljedeći put da dođu, pa da ovaj turnir dostigne neki vrhunac i da možemo da očekujemo na sljedeći put neki mnogo veći broj boraca i mnogo veća imena iz MMA sporta nego što su trenutno.
1: Kristijane, koliko tebi znači što će se takmičenje u ovom sportu po prvi put održati u tvojoj Andrijevici, koju, kao što sam kazala, na najljepši način promovišeš, i što ćeš svoje borce dovesti upravo u mjesto iz kojeg potičeš?
2: Pa iskreno, da vam kažem nešto, meni ovo mnogo znači, meni kao čovjeku, bez obzira sad na trenera i na organizatora, to sve stavimo sa strane, meni kao čovjeku, u mom nekom ličnom osjećaju, ovo puno znači. Andrijevicu mnogo volim, i to je mjesto gdje sam se podigao, porastao, bez obzira što otišao neđe drugo da živim, Andrijevica uvijek u mom srcu. I zbog toga želim da ovo sve dostigne taj neki veliki nivo, i stvarno kad sam ovo počeo da organizujem i kad sam zvao te klubove, nalazio sam na dosta tih nekih predrasuda, ali to nije slučajnost. Znaš, kad kažem ajde pravimo turnir u Andrijevicu, neki klub ima 40 članova i onda mi kaže brate neće niko da ide u Andrijevicu, prijavilo se samo četvoro. To me malo zaboljalo u početak, a onda sam ukapirao da mi moramo da radimo na tome da oni stvarno dođu da vide da Andrijevica nije takva kao što ljudi zamišljaju. Andrijevica je, ne znam ni ja, kao neko malo mjesto, selo ili ne znam ni ja. Znači, baš upravo zbog toga sam pozvao prije građane da sačekamo sve raširenih ruku, jer ja znam da svi ti ljudi koji dođu ovdje, da će samim pogledom na grad će da se oduševe, a pogotovo kad budu osjetili gostoprimstvo naših ljudi, mislim da će se dolaziti mimo turnira i da će obilaziti ovaj kraj i mimo toga, tako da meni ovo iskreno puno znači da promovišem svoj grad, i baš mi puno znači što prvi put, i to hvala Bogu na tome. Ja sam uvijek Bogu zahvalan za neke stvari u životu što mi da prilike da mogu da uradim, što je to ja prvi kao neko ko je bio neuspješni sportista u borilačkim sportovima iz Andrijevice, mogu eto da organizujem jedan ovako veliki događaj u Andrijevici i da radim na tome da to ostane upamćeno i da ima svake godine po jedan taj događaj u Andrijevici, u cijeloj državi, i da to bude jedan stvarno pravi sportski spektakl i pravo sportsko druženje. Baš mi to znači iskreno, ne znam, samo mogu reći hvala Bogu, i to je to.
1: Kaži mi, ko će sve učestvovati, iz kojih klubova dolaze takmičari i u koliko kategorija će se boriti i koja su tvoje očekivanja kada su u pitanju borci iz tvojeg kluba?
2: Pa prijavilo se dosta klubova iz Crne Gore. Iskreno nisam to tako očekivao, s obzirom da smo imali državno prvenstvo iz MMA amaterskog u Crnoj Gori nije bilo prijavljeno baš dosta klubova, možda je bilo nekih 20-ak takmičara, ako ne i manje. Mi sad opet ovdje ponavljam, to je državno prvenstvo, a mi sad imamo u Andrijevici 80, to dovoljno govori o mom radu i o tome koliko se ja stekao prijateljstvo i zaslužio da se toliki broj takmičara posjeti Andrijevicu i moj turnir. Tako da prijavili su se klubovi iz Bosne, klubovi iz Hrvatske, prijavili su se klubovi iz Srbije, prijavili su se klubovi iz Crne Gore, ima baš dosta klubova što se tiče moga kluba. Iskreno, ne volim ništa da očekujem, nikad ništa ne očekujem od njih. Ja od moje djece, od mojih članova želim samo da budu dobri ljudi, da izrastu u dobre momke, a to što na trening radimo, to će se pokazati u borbi koliko su oni radili, koliko su spremni. Ono što opet ponavljam, meni bitno da ti momci izrastu u prave ljude, dobre ljude koji će sutra da služe za primjer i da su od mene pokupili ono nešto najbolje iz mene, mimo borilačkog sporta, prvo to da pokupe, pa onda posle gledam na to kako će da se bore u oktagonu.
1: Koliko je ovakav sportski događaj važan za promociju MMA sporta, ali i uopšte sporta u našoj opštini?
2: Pa iskreno, ovo je nešto što se na cijelom sjeveru ne nije desilo. Niđe u Berane je bio profesionalni MMA turnir, ovdje u Andrijevici je i profesionalni i amaterski i grappling turnir. Znači, dva dana ja sam spio sve te discipline u jedan i dovodim različite sportiste iz različitih disciplina ovdje. Znači, to se nije desilo na sjeveru nikad, ovo je prvi put. I Andrijevica mora da zna da je ona ta koja je prva zapalila baklju takve vrste događaja i takve vrste sporta. Evo sad jedna informacija koja me jako raduje, MMA klub iz Berana, želio bi isto da pohvalim tog momka Aleksu Radevića, on je momak koji je svaki seminar bio kod mene, dolazio u Kotor kod mene, trenirao i njegove članovi su trenirali kod mene, licenciran je od Svjetske MMA federacije, od direktora Svjetske MMA federacije kod mene u sali za trenera, znači ima trenersku licencu, otvorio je klub u Berane, jako uspješan klub, jako dobri momci i preporučujem svima koji

0: jako radan, koji je željan da napreduje, bio je na mnogo seminara sa Herijem Sehudom, sa Renatom Subotićem, Lukom Jelčićem, sa direktorom Svjetske MMA federacije, radio na tome da postane trener. Ono, bukvalno je moja škola, da kažem, moja škola, i prvi put će sad da bude, dovodim iz Rvačkog saveza Crne Gore, to olimpijski komitet, da se upoznaju sa njim, i oni će se naći na sastanak u hotel Komove. Aleksa, direktor i predsjednik Rvačkog saveza Crne Gore, i još jedan momak iz Rožaja koji ima klub, to su znači neregistrovani klubovi. Ja ću da pomognem da ovaj događaj doprinese još nešto razvoju, znači odade sad kreće to sve, registrovaće se dva kluba sa sjevera Crne Gore, što to nema, ne postoji, znači registrovaće se klub iz Berana, registrovaće se klub iz Rožaja, tako da ćemo imati još dva nova kluba, i to pokreće sve ovaj događaj. A ono što je jako bitno da naši sugrađani znaju, pošto dosta ljudi ne zna o tome, jeste da ovo isto pokreće priču da sutra kad se napravi ova hala u Andrijevici, mi možemo da imamo jedan MMA klub ovdje, gdje će djeca da treniraju, gdje će djeca da se sklone s ulice, gdje će da se bave, da, gdje će da se bave sportom, pa to je, pa ovaj događaj pokreće takve stvari. I 100% ćemo raditi na tome, baš sam sinoć pričao sa drugovima tu, i sve oni kažu ko bi držao trening, eto ima taj momak iz Berana, Aleksa Radević, za početak, dok se neko iz Andrijevice ne nauči kako da radi to. Nije ni Aleksa znao u početak, nisam ni ja znao kako to radi, to se vremenom uči, ko ima želju da radi, nuči se. A ono što je bitno jeste da se krene sa djecom i da se djeca, kažem, imaju zdrave te neke navike, se bave fizičkom aktivnošću, i da se postepeno neke koje su u ulici sklone s ulice, razumijete, to je inače čar sporta.
1: Pored ovih aktivnosti kojima se baviš u klubu, još jednom da pomenem i tvoj humanitarni rad. Pa evo prilika da kažeš nešto više i na ovu temu. Ko ti najviše pomaže u ovim aktivnostima koje su za svaku pohvalu?
0: Znači, to iskreno da vam kažemo, sad najiskrenije, znači ne pomaže mi niko, niko mi ne pomaže, radim ovaj sve sam, naravno. Pomažu mi ljudi koji kad pravi na primjer tu humanitarnu akciju, na moj poziv se odazovu, pomognu što se tiče ne finansijske nego materijalne pomoći, u smislu da dođu kupe ne znam sveske, olovke, to što ja kažem na primjer za one druga, i kažem, brate, organizujem humanitarnu akciju, treba mi za djecu, ne znam, bojanke, možeš i poći kupit za 50 eura bojanke, mogu, kiki, nema problema, ode kupi, donesem i bojanke i svašta nešto, na takav način dođem do tih sredstava, razumijete, nešto ja skupljam preko godine, pa ja isto uložim u to. Ali što se tiče neke pomoći, da ja sad imam nekoga tu pored sebe ko radi to sve sa mnom, ne, to su sve moje ideje, čak i ovaj turnir sad koji radim, cijeli turnir radim sam, razumijete, ne, ono, nije lako imati nekoga, ja sam neko ko voli osobe pored sebe da su od velikog povjerenja, i od svega, malo sam težak za te stvari, teško puštam ljude. I ono što želim da naglasim jeste da se neće naplaćivati ulaznica na turniru u Andrijevici, ali će na ulaz biti jedan od uslova, kad smo već kod humanitarnih akcija, bit će kutija za humanitarnu pomoć Vjekoslavu Ivanoviću, koji je na liječenje u Rusiji, znači bit će ta kutija, znači nije određeno koliko ko želi da da, ali jedan od uslova da bi ušli da gledaju turnir, svakoga bi eto zamolio od naših građana da prekupimo to malome mladome momku neka sredstva da, kako bi pobijedio to, ne znam koliko će to značiti, koliko ćemo mi prikupiti, ali svaka pomaže, ono što bi rekli, tako da, eto, da znaju sugrađani, jedan od uslova da dođete na turnir, da gledate ovo sve što organizujemo, jeste da pomognemo Vjekoslavu Ivanoviću, bit će kutija na ulaz, i svako koliko od srca želi može da ubaci u tu kutiju, i tako da ta...
1: Ne sumnjam da će veliki broj građana se odazvati ovoj humanitarnoj akciji da pomognu ovom mališanu Vjekoslavu Ivanoviću. Kristijane, nije na odmet da podsjetimo naše slušalce na vrijeme i mjesto održavanja takmičenja.
0: Taj će se turnir održati tu, počeće 29. u 19 časova. Znači, pozivam i, znači, 29. i 19. časova, 30. i 19. časova. Pozivam sve sugrađane da dođu, da jednom sportskom atmosferom i energijom podržimo ovakve stvari, podržimo mlade sportiste prije svega, i da, eto,

0: pokušamo da prikupimo što veća sredstva za Vjekoslava Ivanovića, jer ja sve što mogu da uradim je to da vas pozovem, a na vama je da dođete i podržite nas i našu priču.
1: I za kraj da se vratimo takmičenju, koja bi bila tvoja poruka takmičarima i posjetiocima pred ovaj sportski događaj?
0: Pa takmičarima da uživaju u tome, jer su radili preko cijele godine za to da se takmiče i da nam prirede jedan dobar spektakl. Građanima i gledaocima da uživaju u ovom spektaklu i da malo vide kako to izgleda, da vide šta ćemo u budućnosti kroz ovaj događaj, da vide šta ćemo u budućnosti napraviti od ovoga turnira. I još ono bih htio stvarno da se zahvalim i turističkoj organizaciji Andrijici Branku, direktoru. Htio bih da se zahvalim još onom Milošu Čukiću, oni su stvarno dali veliki doprinos da se ovo organizuje, da nije njih iskreno i njihove neke ideje da to može da se uradi u Andrijici, da me oni nisu pitali za to, vjerojatno da ovoga ništa ne bi bilo.
1: Kristijane, hvala ti puno na ovom razgovoru, želim ti puno uspjeha u daljem radu, takmičarima.

Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima našeg radija počinje još jedno popodnevno druženje uz dobru muziku, najnovije informacije i korisne servisne sadržaje bit ćemo sve do 19 časova. Sa vama su danas Ranis Gruda i Olja Đukić. Za početak u narednim minutima saznaćemo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi optičara, bit će pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ostanite sa nama, počinje popodnevni program Radio Andrije.

Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Broj poginulih povećan je za 332. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18, Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, slijede korisne informacije za naše slušalce, a to su popodnevni raspored rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu, informacije stanice policije, kao i uprave policije, Automoto saveza, a tu su i lokalna obavještenja. Sve ono što vam može biti važno za ostatak dana saznajte u narednim minutima.

0: Utisak dana. U ovoj rubrici govorimo o borilačkom sportskom događaju. Naime, Andrijevica će s jutra i preksjutra 29. i 30. augusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl bit će održan na stadionu malih sportova oba dana o 19 časova. Detaljnije o ovom događaju razgovarali smo sa Kristijanom Radojevićem, trenerom u MMA klubu B86 Džimu Kotoru. U nastavku slušate dio razgovora sa Kristijanom Radojevićem. Kristijane, ti si trener u MMA klubu B86 Džimu Kotoru, pa za početak predstavi nam tvoj klub, kada je osnovan, koliko članova imate i da li među njima ima takmičara koji bilježe značajne rezultate?
1: Što se tiče moga kluba, to sam pokrenuo prije 7 ili 8 godina, tačno ne mogu da se sjetim sad, ali 7-8 godina tako otprilike. Klub je osnovan zato što sam se ja cijeli život bavio borilačkim vještinama. Počeo sam da treniram brazilsku džiu-džicu mimo karate i kickboksa koje sam već trenirao i onda sam htio to sve da spojim u jedno i da napravim MMA klub. Tako smo krenuli sa idejom prvo da se ja takmičim, međutim igrom slučaja su se desile neke meni malo veće povrede, nisam mogao da nastavim sa tim takmičenjima i onda sam na ideju došao da to bude klub otvoren za sve koji žele da se bave sportom. Što se tiče takmičara, imamo oko 30 članova, nisu svi takmičari, ima dosta rekreativaca, ljubitelja toga sporta, ima i takmičara, ima jako uspješnih takmičara. Evo sada, na primjer, na ovome turniru u Andrijevici iz mog kluba će da učestvuje 10 takmičara.
0: MMA je danas mnogo više od same borbe. To je sport koji zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, ali i taktiku, disciplinu i poštovanje pravila. Kaži mi, šta je to što ovaj sport izdvaja u odnosu na druge borilačke vještine i koliko je zapravo zahtjevan?
1: Pa ovaj sport prije svega izdvaja od svih tih ostalih borilačkih vještina zato što je to miks svih borilačkih vještina u jedno. Znači, koristi se i tehnike stand-upa i tehnike spartera i tehnike rvanja i tehnike rvanja u žicu i grande pound i svašta nešto. Jako zahtjevan sport s obzirom da ima sve te elemente u sebi. Tako da to je nešto što ga izdvaja od drugih sportova, jer to je danas, nekad je to bio sport gdje su se susretali stilovi tipa karate protiv džuda, boks protiv džiu-džice i tako dalje, a danas je to onako nekako sve sklopljeno u jedno i MMA je stvarno postao jedan vrhunski sport i jako popularan u svijetu, tako da što se tiče zahtjevnosti toga sporta, sama riječ govori i šta ga čini posebnim i sve MMA, što znači u prevodu mix martial arts, to je kao mix borilačkih vještina i to je to.
0: A koliko je ovaj sport danas popularan među mladima i šta je ono što ih najviše privlači da se bave ovim sportom?
1: Pa ovaj sport je najbrže rastući sport u svijetu. Sad je skoro izašla jedna studija što je radio Google, znači gledali su koji sport, koja muzika, koji pjevač imaju najviše pretraga na Google. Došli su do te informacije da MMA sport ima 300 miliona pretraga više nego fudbal. Znači, baš je postao nenormalno popularan u zadnje vrijeme i što nama na ovim prostorima jako olakšava rad, jer to je kod nas bukvalno novo sve i nije toliko razvijeno u tom nekom sportskom smislu kao što je, na primjer, to razvijeno u Americi, u Rusiji, u ne znam, Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj. Znači, kod nas taj sport se još uvijek razvija i dosta nam to pomaže što je taj sport stvarno dostigao veliku popularnost i što imamo, na primjer, borci Crne Gore poput Miloša Janičića, poput Vasa Bakočevića i tako nekih boraca koji dižu taj sport sa njihovom popularnošću i sa tim što su postigli od rezultata na neki drugi nivo, to stvarno pomaže svima nama, a naravno i pomažu ovakve organizacije kao što ja organizujem seminari, što organizujem i ovaj sad turnire i sve to. Ako se sjećate, jedan od prvih mojih seminara je bio na Mojan, tad smo doveli baš ozbiljnu ekipu i na Mojan smo bili 5 ili 6 dana, gore je bio trener Marcin Bombo Bandel, u tom trenutku Brave šampion. Za slušalce koji ne znaju šta je Brave, to je jedno od najjačih evropskih takmičenja, on je bio šampion tog takmičenja i to je UFC veteran, čovjek koji je u 14 zemalja grappling šampion. On je držao seminar, na tom seminaru je bio prisutan i Miloš Janičić i Pisarić i reprezentacija Crne Gore i baš je dosta bilo učesnika tu.
0: Kao što sam u najavi pomenula, predstoji takmičenje u našoj opštini. Kaže mi, kako je došlo do ideje da se jedan ovakav sportski događaj organizuje u tvom rodnom mjestu?
1: Pa evo, iskreno ću pričati baš o tome i iskreno ja nisam baš razmišljao, bit ću totalno iskreno svemu u tome, nisam baš razmišljao o takmičenju u Andrijevici. Obično to radim u Kotoru jer Kotor je isto dosta popularno mjesto, jedno od 5 najvećih turističkih destinacija na svijetu i onda mi je to nekako lakše tamo privući ljude da dođu, zato što opet oni, i mimo samog toga što organizuje neki seminar ili nešto, privuče ih samo mjesto da dođu da posjete i vide, tako da mi je tamo uvijek to lakše radit. I nisam uopšte o tome razmišljao. Jedno večer kad je bio koncert ovdje u Andrijevici, pozvao me direktor turističke organizacije Kotor da dođem na koncert, da je on ide u Andrijevicu, da idemo zajedno, ja rekao ajde, poći ću ja sa tobom i sjedali smo na taj koncert, bio je Miloš Čukić, savjetnik predsjednika opštine, tu i kroz priču neku, direktor turističke organizacije rekao je pa Kiki organizuje super događaj, sad je organizovao taj jedan svjetski događaj, zašto ne vidite sa njim da se nešto tako napravi u Andrijevici. Ja, Miloš je rekao da li si Kiki raspoložen za to, ja sam rekao naravno da jesam, uvijek ću Andrijevici pružiti ono što mogu i svoje te neke kapacitete ću dati na raspolaganje. Tako da je ta ideja bukvalno nastala iz priče. Miloš je vidio da to može da se da može da se realizuje, bilo mu je to zanimljivo i bukvalno smo kako smo pričali, došli na tu ideju da napravimo. Miloš je stvarno podržao kompletnu tu priču i svaka mu čast iskreno na tome što vidi da takav neki projekat može da znači dosta za ovo mjesto, jer sad u početak, svaki početak je težak naravno, malo je bilo nezgodno meni kao organizatoru da prikupim tu ekipu da dođe u Andrijevicu, jer kao što sam rekao, lako mi je u Kotoru skupiti ljude da dođu, s obzirom da to je jedna svjetska destinacija, u Andrijevicu baš i nije, jednostavno skupiti ljude da dođu iz Bosne, iz Hrvatske, iz tih okolnih zemalja, nisu ni čuli čak za Andrijevicu pojedini. A druga stvar je ono što sam ja pričao sa njima, to je jako dobro za sportski turizam. Jer sad, na primjer, kod nas na ovome turniru će učestvovati oko 80 boraca. Svih ti 80 boraca će dovesti roditelje sa sobom, djevojke, braću, sestre, koji će doći da ih gledaju. Treneri su tu, drugovi iz kluba, tako da sami događaj traje 2 dana i te 2 dana će dosta ljudi posjetiti Andrijevicu i reklamirati Andrijevicu kroz to sve. Mi smo pričali, ja i Miloš, o tome i posle Branko. I upravo želim da im se zahvalim jednom i drugome što su stvarno podržali ovu ideju i što su stali tu iza moje organizacije. Kao, vidjeli su koliko to može da znači za Andrijevicu, prepoznali su to, jer ja uvijek kad radim ovako neke projekte, na primjer u Kotor, opština Kotor, ona prepozna taj projekat za razvoj sporta i razvoj sportskog turizma.
0: Slušate.

sve sam bitke, ali osvodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali osvodim rat.

Tako je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, a što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od strane šefova. Blizanci. Razmišljate o nečijim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatno situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav, imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevica, ovaj dan jednostavno nije vaš, niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje su se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu.

Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija. Imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe. Imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremeno nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 22 051 233 762, 069 102 0020 i 069 103 030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.

0: 55,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Ko peva, zlo nemis.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Više od 11.000 inspekcijskih nadzora obavljeno je od 2. jula do 22. avgusta, tokom kojih je utvrđeno više od 6.700 nepravilnosti, dok je izdato više od 9.700 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 6,8 miliona eura, saopštio je ministar bez portfelja i koordinator svih inspekcijskih službi Milutin Buturović. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Broj poginulih povećan je za 332. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 Oblo Brdo, dio sela Prisoja i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnjice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, dr. Džemajl Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.

Kako je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, a što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od strane šefova. Blizanci. Razmišljate o nečijim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje su se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu.

Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija, imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe, imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremena nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Italiji jedna neimenovana žena dobila je pozitivnu presudu u svoju korist kao i pravo da dobije bolovanje da bi njegovala svog bolesnog psa. Žena je akademik na Univerzitetu Sapienza u Rimu, a pravnu pobjedu ostvarila je uz pomoć advokata iz Lige protiv vivisekcije. Ovo je prva ovakva presuda u italijanskom pravnom sudskom sistemu. Sudija je uvažio stav žene da univerzitet treba da joj odobri odsustvo zbog ozbiljnih ličnih porodičnih razloga. Neimenovana Italijanka uzela je 2 dana bolovanja da bi se starala o psu Kučoli, 12-godišnjoj ženki engleskog setera, nakon što je pas operisan. Njeni advokati ukazali su na odredbu italijanskog zakona u kojoj se kaže da onaj ko napusti životinju u velikoj patnji može da bude osuđen i do 2 godine zatvora i kažnjen novčano sa iznosom do 10.000 eura. Predsjednik Lige protiv vivisekcije Gianluca Felicetti izjavio je da je ovo korak ka uvažavanju činjenice da se životinje ne drže zbog financijske koristi ili njihove radne sposobnosti, nego da su u jednu ruku i članovi porodice. Zanimljivosti. Američka kompanija za proizvodnju sladoleda Arctic Buzz uspjela je da pomješa zadovoljstvo konzumiranja alkohola i hladnog deserta kako bi napravili prvi na svijetu sladoled s votkom. Američka firma Arctic Buzz iz Baltimora je uspješno kreirala i uspješno oblikovala prvi na svijetu sladoled s votkom koji dolazi s nekoliko ukusa, čokolada, keks, vanila, limun, kokos i malina. Kako bi došao do savršene kombinacije, Arctic Buzz je dugo sarađivao sa lokalnim distributerima alkoholnih pića. Problem u kombinovanju votke i sladoleda leži u tome da votka dominira i uništava sve druge ukuse kojoj se nađu u okolini. Također, votka sprječava fino zaleđivanje vode i stvaranje kristala koji su esencijalni za dobar i ukusan sladoled. Arctic Buzz kompanija tvrdi da su te poteškoće u pravljenju sladoleda uspješno prevaziđene i da svijetu mogu ponuditi prvi sladoled sa votkom. Jedna porcija sladoleda od votke, gramaže od 100 ml sladoleda, sadrži od 8,6 do 8,9% alkohola, odnosno votke. Biomedicinski inženjeri iz Australije i SAD-a izumjeli su električno hiruško ljepilo koje do sada, kako oni tvrde, najbrže zatvara rane i to u roku od 60 sekundi. Revolucionarni proizvod, hiruško ljepilo koje su nazvali Metro, će u skorošnoj budućnosti mnogo brže spašavati ljudske živote nego do sada. Ubrizgavajuće ljepilo pravi se od prirodnog proteina tropaelastina i smije se ubrizgavati direktno u ranu. Kada se tretira ultravioletnim svjetlom, hiruško ljepilo Metro formira svojstveni pečat čak i na mokrom tkivu i tako eliminiše potrebu za šavovima i flasterima. Elastičnost proizvoda ljepila ide u korist operacijama na organima koji mijenjaju oblik i veličinu kao što su pluća i srce. Novo izumljeno ljepilo Metro se rastvara za svega nekoliko sati, zbog čega se drastično smanjuje vrijeme oporavka bolesnika. Istraživanje je pokazalo da je ljepilo brzo i uspješno zatvorilo rezove u arterijama i plućima glodara i svinja. Profesor Tony Weiss poredi ovaj novi medicinski proizvod ljepilo za rane sa onim od silikona koji se koristi oko kupatilskih i kuhinskih pločica. Kada gledate Metro, možete vidjeti da djeluje kao tečnost, popunjava praznine i odgovara obliku rane. Potencijalne aplikacije su snažne od liječenja ozbiljnih unutrašnjih rana nastalih u automobilskim nesrećama i ratnim zonama pa do poboljšanja bolničkih operacija, kaže profesor Tony Weiss. Očekuje se da će ovo hiruško ljepilo Metro biti dostupno za liječenje ljudi u naredne 3 godine.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći.
1: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 251 233 762, 069 102 02 00 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
0: Put me zove more.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve za ovo popodne. Hvala vam na povjerenju i vremenu koje ste proveli uz naša radio. Nadamo se da ste čuli korisne informacije, saznali nešto novo i uživali u lijepoj muzici. Želimo vam prijatno večer, dobro raspoloženje i mnogo lijepih trenutaka.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Branko Ćopić je napisao mnogo knjiga. Pisanje za djecu za njega je bio najljepši posao, najprijatnija zabava i najbolji odmor. Njegove pjesme i priče su poučne, zabavne i vesele, prave riznice znanja. Branko Ćopić je omiljeni pisac Milion dječaka i djevojčica. Pisao je o vašim nestašlucima i o svemu što volite. Kao što ćete i sami

mi čuti, ima u ovim pričama svega i svačega. Nahodao se Branko svuda po svijetu, bio je u ratu i u miru, zavirio je čak i u istoriju, samo da skupi za vas što zanimljivije priče. Evo jedne od njih. Komandir milicije. U hodniku milicije začu se nekakva vika, cika, struganje i šištanje, tako da komandir u svojoj sobi začuđeno diže pogled s posla i pomisli: koji li je to đavo danas? Kao da električnim usisivačem četkaju majmuna. Istog trena vrata se streskom otvoriše i u sobu upade jedna ljutita mamica vukući za uvo sedmogodišnjeg dječaka. Mali se otimao, strugao nogama i krvnički krivio lice kao gusar sa žutog mora kad se bori sa tajfunom. Evo ti ga, druže komandiru, povika mamica. Predajem ti ga zajedno sa svim njegovim klikerima, praćkom, otkinutom dugmadi, s 5 metara kanapa, s mrtvim vrapcem u džepu i s 3000 bubica u glavi. Pa to je pri njemu čitava jedna menažerija, kafilerija i sitničarija, začudi se komandir. Šta da počnem s tim? Najprije mu istjerajte bubice iz glave, povika mama. To se najbolje radi prutom, kaišem, lenjirom, mašicama, papučom. Stoj, stoj, prekide je komandir. Djeca se ne smiju tući. Ma ja ću njega živog odrati, kivno ciknu mamica. Oho, drugarice, pa to su radili varvari sa svojim zarobljenicima, prekori je komandir. Mi vam to nećemo dozvoliti. Gle, gle, pa vi štitite jednog nevaljalca, pobuni se mamica. Šta biste vi, na primjer, sa njim uradili? Pa sjeli bismo da igramo šaha, da čitamo neki strip, a ne bi bilo loše da i klikera poigramo, iako mene bole leđa otkad sam ono u ratu pregazio Zim i Drinu. Da ste vi na mome mjestu, ne bi vama bilo do šale, naljuti se mamica. Lako je vama, ali teško meni s ovim ovdje s to đavolom. Da se vi o njemu samo nedjelju dana brinete, ja bih drage volje preuzela čitav vaš posao, samo da se malo odmorim. Dobro, pristajem, reče komandir. Evo da vam odmah predam dužnost, hoćete li? Da, polako mi se žena. Pazite sad, poče komandir. Najprije vam skrećem pažnju na najvažnije stvari. Samo ti teraj, povika mama. Dakle, na području naše opštine imamo 17 škola. Morate se pobrinuti da se svakom djetetu osigura miran odlazak u školu, mirno učenje i povratak kući na ručak. Sad za sad imamo svega oko 13.000 školske i preko 10.000 predškolske djece. A u pobogu, uskliknu mamica. Imamo zatim na našem području oko 140 pijanica koje obnoć larmaju i dosađuju prolaznicima. I na njih se mora strogo paziti. Kuku meni, prepade se mamica. Naći će se tu i tamo i oko 50 raznih besposličara i sitnih lopova koji rado dolaze u goste kroz prozor i odnose stvari za uspomenu. Obilaze konopce s rubljem i zavlače ruke u tuđe džepove. Morate paziti svakom od njih na prste. Jadna ja, zakuka mamica. Onda imamo i 100 porodica u kojima se često dešavaju tuče, pa ih valja razvađati. I tu se morate na vrijeme naći, samo se čuvajte oklagija, tanjira, sekira, noževa i drugih tvrdih i oštrih predmeta. Propala sam, uzdahnu mamica. Morate zatim budno paziti da se ne zapali koja od nekoliko hiljada kuća, da ne bude razbijen nijedan izlogni prozor, da se ne pojavi pseto lutalica ili bijesna mačka, da vračare ne obilaze po kućama i da onaj arhiprevarant Milojica iz Bumbareva opet ne prodaje ispod ruke rakiju u kojoj ima paprike. Još mi samo Milojica treba, uskliknu mama. Da ne zaboravim, imamo u našoj opštini još i 3 pjesnika koji piju konjak. Ne briju se i prijete da će postati besmrtni, a inače ne prave kakve druge veće štete. Treba ih samo opomenuti kad se razgalame u sitne sate. Ta prestanite već jednom s nabrajanjem, predajem se, zavapi mamica. Predajte vi meni dječaka kao što smo se dogovorili, a vi primite onu dječju armiju iz naših škola, četu pijanica, pola čete lopova, odred bojđija, 30 ulica s kućama, pse, mačke, vračare, Milojicu i 3 pjesnika. Teško meni, zaplaka mamica,
otkud ja mogu da se nosim s tolikim svijetom? A kako se nosim ja? I vi još hoćete da mi natovarite na vrat vašeg dječaka, reče komandir. Dosta mi je što ja njega čuvam kad je izvan svoje kuće. Dobro, dobro, primam ga natrag, pokajnički reče mamica. A nećete ga tući? Upita komandir. Inače, ne vraćam ga. Neću, neću, obeća mama. Tako se rastadoše sve troje zadovoljni, i mama, i komandir, i dječak. Komandir je samo za uspomenu zadržao dječakovu praćku. To je veli zato što on čuva sve prozore u okolini, a praćka je opasno oružje. Tako sad, u muzeju milicije, gdje se čuvaju razna strašna oruđa, oružja i predmeti, stoji mala dječakova praćka pored bombi, paklenih mašina, pištolja, boksera, bodeža, kalauza, turpija i špijunskih fotoaparata u dugmetu od kaputa. Ispod nje stoji kratak zapis. Ručni bacač kamenja, oduzet od sedmogodišnjeg istrebljivača vrabaca i razbijača prozora i sijalica, proizveden u tajnoj podrumskoj radionici iza bureta s kupusom. Čitajući priče Branka Ćopića, bila sam tako zanesena, tako razigrane mašte, da sam sve ono što sam pročitala zamišljala življe nego stvarni svijet oko sebe. Predamnom su se otkrivali novi nepoznati krajevi, ljudi, životinje. Sve mi se činilo ljepše, bolje, čudesnije nego u običnom životu. Uzmite, pročitajte i vi neku njegovu priču.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Grigor Vitez, ogledalce. Na šumskom proplanku u travi ležalo je ogledalce. Koga je izgubio, ne zna se. Možda pastirica koja je onuda prolazila sa stadom. Možda lovac koji se onuda bio spustio na travu da se odmori. Možda djeca koja su onuda jednom bila naišla. Ko će znati? Tek, ogledalce je ležalo i u njemu se ogledalo sad nebo, sad sunce, sad granje, sad oblak, sad ptica u letu. Jednog dana naiđe onuda zec. Spazi ogledalce, pogleda u njega i ugleda svoje uši, svoje brkove, svoje oči.
3: Oh, pa to je moja slika. Samo se ne mogu sjetiti kad sam je izgubio.
2: U to s obližnjeg drveta skoči vjeverica, skok, skok, skok. I eto je kraj zeca.
4: Šta si to našao?
3: Našao sam svoju sliku. Samo nikako da se sjetim kad sam je izgubio.
4: Daj da vidim.
2: Vjeverica pogleda u ogledalce i ugleda svoj lik.
4: Kako možeš tako nešto reći? Pa zar ne vidiš da je to moja slika? Evo, pogledaj bolje.
2: Zec pogleda ponovo i opet vidi svoj lik.
3: Ko je šta? Ti nisi pri sebi. Zar ne vidiš moje velike lijepe uši na toj slici?
2: I dok su se zec i vjeverice tako prepirali, sleti iz drveta sojka kreštalica.
4: Što se prepirete?
3: Našao sam svoju sliku,
2: reče zec.
3: A vjeverica tvrdi da je njena. No i sigurno nije vid u redu.
4: Moj je vid u najboljem redu. Ali u zečevoj glavi nešto se muti. Kad može tvrditi nešto što nije, to je moja slika. Evo, pogledaj i ti, Sojko.
2: Pogleda Sojka i vidje svoju sliku.
4: Eh, baš ste mi vi oboje čudne pameti. Kako možete svađati kad je ovo moja slika? Šta vam je? Zar ne vidite moj kljun na njoj? Ani jedno od vas dvoje nema kljuna.
2: Čuo to i medvjed koji je onuda prolazio i približi se da vidi kakva je to svađa.
3: Šta se dogodilo? Zašto tolika vika?
5: Ja sam našao svoju sliku,
2: reče zec.
3: A došla vjeverica i tvrdi da je njena. Onda došla i Sojka koja kaže da je to njena slika.
2: Uzme medvjed ogledalce, pogleda i nasmije se tako krupno i snažno da je sva šuma ječala.
3: Budale, baš budale, ha ha ha ha, pa vi se svađate oko moje slike. Slušajte, nek se neko od vas samo usudi još reći da je to njegova slika, to je moja slika,
2: odreza medvjed. Naravno, niko od njih troje nije se usudio da protivriječi medvjedu. Medvjed uze ogledalce, odge ga u šumu i uputi se pravo svojoj kući. U kući su bili njegova medvjedica i njihova dva mala medvjedića.
3: Gledajte,
2: poviče medvjed odmah s praga.
3: Našao zec moju sliku u travi na proplanku, pa nastala svađa između njega, vjeverice i Sojke kreštalice. Svako od njih tvrdi da je slika njegova, sve dok nisam naišao ja. Pogledao i vidio odmah da je to moja slika. Evo, pogledajte.
2: Pogleda medvjedica i odmah reče.
4: Pa naravno, to je medvjeđa glava. Kako su mogli samo tako glupo tvrditi?
2: Pogledaju i medvjedići redom i svaki izjavi.
3: Pa to si ti, tata, dok si još bio malen, kao i mi. Ali nipošto to nije ni zec, ni vjeverica, ani Sojka kreštalica. Tako je, sinčići moji, vi ste još maleni pa i vidite umanjeno, ali se vidi da ste moja pamet i krv.
2: I medvjed objesio gledalce o zid.

0: Dječji kutak.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1900. godine, nakon 5 godina gradnje, završena je Saborna crkva u Nikšiću, hram Svetog Vasilija Ostroškog, crkvu koja je podignuta u slavu crnogorskih i hercegovačkih junaka poginulih u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1880. godine, osvještao je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mitrofan Ban.

0: Radio Andrijevci.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

0: Medina.
1: The kinematic
2: speed of some
3: song.
4: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

u dnevniku izdvajamo. Andrijevica će sutra i preksutra 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Formiran predmet zbog sumnji na lažne diplome u zdravstvu, Kolašin danas okuplja Crnu Goru na drugom nacionalnom festivalu interkulture. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme prvog dana vikenda promjenjivo, moguća kiša.

0: 26. koji će okupiti takmičari iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl će se održati na stadionu malih sportova od 19.30 oba dana, saopštili su organizatori. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Na ovu temu koleginica Olja Đukić razgovarala je sa MMA borcem Kristijanom Radujevićem, a u nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Kristijane, ti si trener u MMA klubu B86 Gym u Kotoru, pa za početak predstavi nam tvoj klub, kada je osnovan, koliko članova imate i da li među njima ima takmičara koji bilježe značajne rezultate.
2: Što se tiče moga kluba, to sam pokrenuo prije 7 ili 8 godina, tačno ne mogu da se sjetim sada, ali 7-8 godina tako otprilike. Klub je osnovan zato što sam se ja cijeli život bavio borilačkim vještinama. Počeo sam da treniram brazilsku jiu-jitsu mimo karate i kickboksa koje sam već trenirao i onda sam htio to sve da spojim u jedno i da napravim MMA klub. Tako smo krenuli sa idejom prvo da se ja takmičim, međutim igrom slučaja su se desile neke meni malo veće povrede, nisam mogao da nastavim sa tim takmičenjima i onda sam na ideju došao da to bude klub otvoren za sve koji žele da se bave sportom. Što se tiče takmičara, imamo oko 30 članova, nisu svi takmičari, ima dosta rekreativaca, ljubitelja toga sporta, ima i takmičara, ima jako uspješnih takmičara. Evo sada, na primjer, na ovome turniru u Andrijevici iz mog kluba će da učestvuje 10 takmičara.
1: MMA je danas mnogo više od same borbe. To je sport koji zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, ali i taktiku, disciplinu i poštovanje pravila. Kaži mi, šta je to što ovaj sport izdvaja u odnosu na druge borilačke vještine i koliko je zapravo zahtjevan?
2: Pa ovaj sport prije svega izdvaja od svih tih ostalih borilačkih vještina zato što je to miks svih borilačkih vještina u jednu. Znači, koristi se i tehnike stand-upa, i tehnike spartera, i tehnike rvanja, i tehnike rvanja u žicu, i grande pound, i svašta nešto. Jako zahtjevan sport s obzirom da ima sve te elemente u sebi. Tako da to je nešto što ga izdvaja od drugih sportova, jer to je danas, nekad je to bio sport gdje su se susretali stilovi tipa karate protiv džuda, boks protiv džiu-džice i tako dalje, a danas je to onako nekako sve sklopljeno u jedno i MMA je stvarno postao jedan vrhunski sport i jako popularan u svijetu, tako da što se tiče zahtjevnosti toga sporta, sama riječ govori i šta ga čini posebnim i sve MMA, što znači u prevodu mix martial arts, to je kao mix borilačkih vještina i to je to.
1: A koliko je ovaj sport danas popularan među mladima i šta je ono što ih najviše privlači da se bave ovim sportom?
2: Pa ovaj sport je najbrže rastući sport u svijetu. Sad je skoro izašla jedna studija što je radio Google, znači gledali su koji sport, koja muzika, koji pjevač imaju najviše pretraga na Google. Došli su do te informacije da MMA sport ima 300 miliona pretraga više nego fudbal. Znači, baš je postao nenormalno popularan u zadnje vrijeme i što nama na ovim prostorima jako olakšava rad, jer to je kod nas bukvalno novo sve i nije toliko razvijeno u tom nekom sportskom smislu kao što je, na primjer, to razvijeno u Americi, u Rusiji, u ne znam, Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj. Znači, kod nas taj sport se još uvijek razvija i dosta nam to pomaže što je taj sport stvarno dostigao veliku popularnost i što imamo, na primjer, borce Crne Gore poput Miloša Janičića, poput Vasa Bakočevića i tako nekih boraca koji dižu taj sport sa njihovom popularnošću i sa tim što su postigli od rezultata na neki drugi nivo. To stvarno pomaže svima nama, a naravno i pomažu ovakve organizacije kao što ja organizujem seminari, što organizujem i ovaj sad turnire i sve to. Ako se sjećate, jedan od prvih mojih seminara je bio na Mojan, tad smo doveli baš ozbiljnu ekipu i na Mojan smo bili 5 ili 6 dana, gore je bio trener Marcin Bombo Bandel, u tom trenutku Brave šampion. Za slušalce koji ne znaju šta je Brave, to je jedno od najjačih evropskih takmičenja, on je bio šampion tog takmičenja i to je UFC veteran, čovjek koji je u 14 zemalja grappling šampion. On je držao seminar, na tom seminaru je bio prisutan i Miloš Janičić i Pisarić i reprezentacija Crne Gore i baš je dosta bilo učesnika tu.
1: Kao što sam u najavi pomenula, predstoji takmičenje u našoj opštini. Kaže mi, kako je došlo do ideje da se jedan ovakav sportski događaj organizuje u tvom rodnom mjestu?
2: Pa evo, iskreno ću pričati baš o tome i iskreno ja nisam baš razmišljao, bit ću totalno iskreno svemu u tome, nisam baš razmišljao o takmičenju u Andrijevici. Obično to radim u Kotori jer Kotor je isto dosta popularno mjesto, jedno od 5 najvećih turističkih destinacija na svijetu i onda mi je to nekako lakše tamo privući ljude da dođu, zato što opet oni, i mimo samog toga što organizujem neki seminar ili nešto, privuče ih samo mjesto da dođu da posjete i vide, tako da mi je tamo uvijek to lakše radit. I nisam uopšte o tome razmišljao. Jednom večer kad je bio koncert ovdje u Andrijevici, pozvao me direktor turističke organizacije Kotor da dođem na koncert, da je on ide u Andrijevicu, da idemo zajedno, ja rekao ajde, poći ću ja sa tobom i sjedali smo na taj koncert, bio je Miloš Čukić, savjetnik predsjednika opštine, tu i kroz priču neku, direktor turističke organizacije rekao je pa Kiki organizuje super događaje, sad je organizovao taj jedan svjetski događaj, zašto ne vidite sa njim da se nešto tako napravi u Andrijevici. Ja, Miloš je rekao da li si Kiki raspoložen za to, ja sam rekao naravno da jesam, uvijek ću Andrijevici pružiti ono što mogu i svoje te neke kapacitete ću dati na raspolaganje. Tako da je ta ideja bukvalno nastala iz priče. Miloš je vidio da to može da se da može da se realizuje, bilo mu je to zanimljivo i bukvalno smo kako smo pričali, došli na tu ideju da napravimo. Miloš je stvarno podržao kompletnu tu priču i svaka mu čast iskreno na tome što vidi da takav neki projekat može da znači dosta za ovo mjesto, jer sad u početak, svaki početak je težak naravno, malo je bilo nezgodno meni kao organizatoru da prikupim tu ekipu da dođe u Andrijevicu, jer kao što sam rekao, lako mi je u Kotoru skupiti ljude da dođu, s obzirom da to je jedna svjetska destinacija, u Andrijevicu baš i nije, jednostavno skupiti ljude da dođu iz Bosne, iz Hrvatske, iz tih okolnih zemalja, nisu ni čuli čak za Andrijevicu pojedini. A druga stvar je ono što sam ja pričao sa njima, to je jako dobro za sportski turizam. Jer sad, na primjer, kod nas na ovome turniru će učestvovati oko 80 boraca. Svih ti 80 boraca će dovesti roditelje sa sobom, djevojke, braću, sestre, koji će doći da ih gledaju. Treneri su tu, drugovi iz kluba, tako da sami događaj traje 2 dana i te 2 dana će dosta ljudi posjetiti Andrijevicu i reklamirati Andrijevicu kroz to sve. Mi smo pričali, ja i Miloš, o tome i posle Branko. I upravo želim da im se zahvalim jednom i drugome što su stvarno podržali ovu ideju i što su stali tu iza moje organizacije. Kao, vidjeli su koliko to može da znači za Andrijevicu, prepoznali su to, jer ja uvijek kad radim ovako neke projekte, na primjer u Kotor, opština Kotor, ona prepozna taj projekat za razvoj sporta i razvoj sportskog turizma u Kotoru.

Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Andri Ivica će sjutra i preksjutra 29. i 30. augusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andri Ivica 2020.

0: Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za portal radio televizije Crne Gore da je upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije, akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja je se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Govorili smo o dvije različite prijave i neizmjerno mi je zadovoljstvo da kažem da je prema usmenim navodima lica iz uprave policije i njihovim saznanjima formiran predmet prvenstveno protiv lica zbog sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije, kao i sticanje akademskog zvanja doktora nauka, također iz oblasti medicine, kazao je Pavićević. On je naveo da je u svojstvu građanima dao izjavu koja se odnosila na sticanje akademskih zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara. Pavićević je rekao da su se ove godine shodno zakona o slobodnom pristupu informacijama obratili Kliničkom centru Crne Gore sa zahtjevom da im se dostave kopije obrazovnih isprava za glavne sestre i tehničare zdravstvenih jedinica u okviru Kliničkog centra Crne Gore. Na taj zahtjev, kaže, iz Kliničkog centra Crne Gore su dobili polovičan odgovor, to jest polovičan pristup informacijama, kojim su dobili nekih 50 diploma i potvrda o njihovoj nostrifikaciji. Nakon toga, shodno istom zakonu, obratili su se Kliničkom centru Crne Gore sa zahtjevom da im se mogući uvid u platne liste za mjesece u kojima su gore navedena lica sticala akademsko zvanje. Kako je kazao, prilikom uvida u dokumentaciju konstatovali su da su određena lica u mjesecima kada su diplomirala imala mnogo veći fond radnih sati od zakonski definisanog. Shodno tome imali smo osnova da izrazimo sumnje koje se baziraju isključivo na zvaničnoj dokumentaciji u vidu platne liste Kliničkog centra Crne Gore, a paralelno sa datumima diplomiranja određenih lica, rekao je Pavićević.
1: Dodao je da su službenici na uprave policije dali na uvid dokumentaciju koju posjeduju i zatražili da u skladu sa svojim nadležnostima i nadležnostima osnovnog državnog tužilaštva pribave potrebnu dokumentaciju. Nerijetko smo nailazili na osnovanu sumnju da su određena lica u vremenskom periodu koji je mnogo kraći od onog zakonski definisanog također polagala stručne ispite za viši nivo kvalifikacije obrazovanja. Sa tim saznanjima smo također upoznali službenike uprave policije koji će u kasnijem postupku obavijestiti i postupajućeg tužioca, naveo je Pavićević. Istako je da ih zabrinjava što uprkos višemjesečnom ukazivanju na sumnje i više desetina dopisa resornom ministarstvu, državnim sekretarima i direktorima direktorata nisu dobili potvrdu niti demanti svojih navoda. Ne mogu a da ne izrazim zabrinutost u to da smo obavijestili i zdravstvenu inspekciju o svojim saznanjima, inspekciju rada, kao i upravnu inspekciju i da do ovoga momenta nismo dobili odgovore. Zdravstveni sistem mora biti temelj zdravstvene zaštite svakog pojedinca i bilo kakva sumnja u neregularnosti mora biti sankcionisana ili sanirana i zaista nas istovremeno i raduje i zabrinjava reakcija osnovnog državnog tužiloštva i uprave policije, kao i izostanak reakcija onih koji bi trebalo da brinu o zdravlju svakog pojedinca, rekao je Pavićević. On očekuje da će nadležni tužilac postupiti u skladu sa zakonima Crne Gore i da će, ukoliko se utvrde nepravilnosti, odgovarati i oni koji su ih omogućili, ali i oni koji su ih prećutali. Crna Gora mora biti zemlja vladavine prava i povjerenja građana u institucije sistema se isključivo može graditi odgovornošću, profesionalizmom i meritokratijom. Zdravstveni sistem mora ići putem ozdravljenja i odgovornost mora imati svoje ime i prezime, kazao je Pavićević.

0: pod pokroviteljstvom predsjednika Jakova Milatovića danas sa početkom u 18 časova na trgu Vukmana Kruščića u Kolašinu bit će održan drugi nacionalni folklorni festival interkulture u okviru programa predsjednika Crne Gore povodom obilježavanja 20 godina nezavisnosti saopšteno iz predsjedništva. Kroz tradicionalnu igru, pjesmu, običaj i narodnu nošnju, folklorni ansambli cijele Crne Gore predstavit će bogatstvo kulturnog nasljeđa naše države i različitosti kao i vrijednosti koje su vjekovima dio našeg identiteta. Događaju će prisustvovati predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji će se obratiti učesnicima i posjetiocima festivala.
1: Na festivalu će nastupiti kulturno-umjetnička društva, tekstilac iz Bijelog polja, Bihor iz Petnice, Vesna iz Mojkovca, Njegoš sa Cetinja, Duga iz Berana, folklorni ansambl kulturno-informativnog centra Budo Tomović, KUD Mirko Srzentić, kulturno-umjetnička društva Mladost i Ljubo Božanović iz Podgorice, kao i izvorna pjevačka grupa Dukat iz Berana. Pokroviteljstvom festivala predsjednik Milatović nastavlja da podržava inicijative koje povezuju različite krajeve, generacije i tradicije Crne Gore i koje njenu raznolikost afirmišu kao snagu i zajedničku vrijednost, navodi se u saopštenju. Festival organizuju kabinet predsjednika Crne Gore, Internacionalna organizacija folklorne umjetnosti Crne Gore, Međunarodna federacija plesnih festivala, opština Kolašina, u partnerstvu sa Udruženjem folklornih ansambala Crne Gore. Iz predsjedništva pozivaju građanke i građane Kolašina, kao i goste grada, da se pridruže i budu dio večeri posvećene kulturi, tradiciji i zajedništvu.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džanail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512430950 i 06912250.

U toku je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh, već u nekom uključenju za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, a što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od strane šefova. Blizanci. Razmišljate o nečijim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatnu situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav, imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevice,

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje su se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu.

Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija. Imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe. Imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremeno nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Italiji jedna neimenovana žena dobila je pozitivnu presudu u svoju korist kao i pravo da dobije bolovanje da bi njegovala svog bolesnog psa. Žena je akademik na Univerzitetu Sapienza u Rimu, a pravnu pobjedu ostvarila je uz pomoć advokata iz Lige protiv vivisekcije. Ovo je prva ovakva presuda u italijanskom pravnom sudskom sistemu. Sudija je uvažio stav žene da univerzitet treba da joj odobri odsustvo zbog ozbiljnih ličnih porodičnih razloga. Neimenovana Italijanka uzela je 2 dana bolovanja da bi se starala o psu Kučoli, 12-godišnjoj ženki engleskog setera, nakon što je pas operisan. Njeni advokati ukazali su na odredbu italijanskog zakona u kojoj se kaže da onaj ko napusti životinju u velikoj patnji može da bude osuđen i do 2 godine zatvora i kažnjen novčano sa iznosom do 10.000 eura. Predsjednik Lige protiv vivisekcije Gianluca Felicetti izjavio je da je ovo korak ka uvažavanju činjenice da se životinje ne drže zbog finansijske koristi ili njihove radne sposobnosti, nego da su u jednu ruku i članovi porodice. Zanimljivosti. Američka kompanija za proizvodnju sladoleda Arctic Buzz uspjela je da pomješa zadovoljstvo konzumiranja alkohola i hladnog deserta kako bi napravili prvi na svijetu sladoled s votkom. Američka firma Arctic Buzz iz Baltimora je uspješno kreirala i uspješno oblikovala prvi na svijetu sladoled s votkom koji dolazi s nekoliko ukusa, čokolada, keks, vanila, limun, kokos i malina. Kako bi došao do savršene kombinacije, Arctic Buzz je dugo sarađivao sa lokalnim distributerima alkoholnih pića. Problem u kombinovanju votke i sladoleda leži u tome da votka dominira i uništava sve druge ukuse kojoj se nađu u okolini. Također, votka sprječava fino zaleđivanje vode i stvaranje kristala koji su esencijalni za dobar i ukusan sladoled. Arctic Buzz kompanija tvrdi da su te poteškoće u pravljenju sladoleda uspješno prevaziđene i da svijetu mogu ponuditi prvi sladoled sa votkom. Jedna porcija sladoleda od votke, gramaže od 100 ml sladoleda, sadrži od 8,6 do 8,9% alkohola, odnosno votke. Biomedicinski inženjeri iz Australije i SAD-a izumjeli su električno hirurško ljepilo koje do sada, kako oni tvrde, najbrže zatvara rane i to u roku od 60 sekundi. Revolucionarni proizvod, hirurško ljepilo koje su nazvali Metro, će u skorošnoj budućnosti mnogo brže spašavati ljudske živote nego do sada. Ubrizgavajuće ljepilo pravi se od prirodnog proteina tropaelastina i smije se ubrizgavati direktno u ranu. Kada se tretira ultravioletnim svjetlom, hirurško ljepilo Metro formira svojstveni pečat čak i na mokrom tkivu i tako eliminiše potrebu za šavovima i flasterima. Elastičnost proizvoda

0: Ljepila ide u korist operacijama na organima koji mijenjaju oblik i veličinu kao što su pluća i srce. Novo izumljeno ljepilo Metro se rastvara za svega nekoliko sati, zbog čega se drastično smanjuje vrijeme oporavka bolesnika. Istraživanje je pokazalo da je ljepilo brzo i uspješno zatvorilo rezove u arterijama i plućima glodara i svinja. Profesor Tony Weiss poredi ovaj novi medicinski proizvod ljepilo za rane sa onim od silikona koji se koristi oko kupatilskih i kuhinskih pločica. Kada gledate Metro, možete vidjeti da djeluje kao tečnost, popunjava praznine i odgovara obliku rane. Potencijalne aplikacije su snažne od liječenja ozbiljnih unutrašnjih rana nastalih u automobilskim nesrećama i ratnim zonama, pa do poboljšanja bolničkih operacija, kaže profesor Tony Weiss. Očekuje se da će ovo hiruško ljepilo Metro biti dostupno za liječenje ljudi u naredne 3 godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.